0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 val. Per Start FM.
3: Jūs klausot

Another world I created? For what?

0: Start FM.
1: Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta ir vis dar Poemos tarifas. Tai ošinti jūra, tavo naktį, tai miško pavėsiai, tavo širdį. Tai visas, ko reikia, tai visas, ko nori, tai visas, ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykti, savaime išlikti. Šnekazys, sąja, remsime sąja. Tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galią.

gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink, ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau, norėjai išlikti, o aš pavargau, vargau. Aš nekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, aš nekazys, saja, ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ar MC nesąja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

Kazys, Zaja, ar MC Masai, tik praščiokas tikslu, kuris atvyko.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Tas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
0: per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 val. Per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Start FM. Techno, where you at?

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsi skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

snoop.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Let me come without my mask.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, bičiuliai. Aš istorikas Marius Emužis. Kartu su kolega Antanu Terlecku mes kūrėme laidą Kotyliai istorikai, kurioje linksmai ir liūdnai, populiariai ir moksliškai, bet visada įdomiai diskutuojame apie istoriją, narstome istorinės temas. Mūsų galite klausyti ketvirtadieniais 14 valandą per Start FM. Susiklausykim.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Jūs klausote Start FM.

but I could not see. And I don't wonder, as a way was shown.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenų žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, su jumis kaip ir kiekvieną pirmanį sveikinasi Ūlė Julija Masteikaitė, 3 valandą su laida ant scenos. Šiandien yra labai ypatinga laida, nes turim mini šventę 10 laidą ir šitai mini švenčiai švęsti pristatysiu labai ypatingą, labai didelį renginį ir kartu kalbėsiu ir su jo organizatoriumi, komiku Airidu Jankum, kuris jau dabar yra su manim studijoje. Ir pakalbėsim apie pralaužk vieną šaltą Roast of Arūnas Valinskas didį renginį, kuris pasirodys šį šeštadienį, spalio 17 dieną Žalgirio arenoje. Tai labas Airidai, kviečiu pasižiūrėkint. Trumpai dabar dar pagrosiu vieną kūrinį, ką tik nuskambėjo Lucky Strike kūrinys Molotkovas ir dar nuskambės vienas pankroko kūrinys, nes labai daug pankroko kūrinių atsirinešė Airidas į eterį, tai nuskambės dar vienas kūrinys, tada aš paklausiu Airido, kodėl būtent pankrokas ir pasikalbėsime apie didį Roast of Arūnas Valinskas renginį. O dabar kviečiu pasiklausyti Dr. Green kūrinio Jūra.

0: Grįžtame į Start FM eterį su laida ant scenos, kur aš, Ulė Julija Masikaitė, sveikinuosi su Airidu Jankum ir šiandien kalbam apie Pralaužk vieną šaltą Roast of Arūnas Valinskas renginį. Tai dar kartą labas Airidai, labai malonu tave čia turėti ir pristatyti. Ir pirmas tau klausimas, kadangi nuskambėjo du kūriniai, kuriuos man atsintėjai, toks stiprus pankrokas, tai kodėl pankrokas, kaip atėjai iki pankroko ir ką randi pankroke?
1: Pankrokas, nežinau, man jisai tiesiog, kaip čia dabar, nuo ko pradėti, man pankrokas, kaip ir minėjau to prieš tai, kad tokiam fazėm jisai užeina, bet sakyčiau, pastarėjai gal 5 netgi metai, yra tikrai ganėtinai dažnai grojantį muziką pas mane, yra dar keletas grupų, kurios čia paminėsiu irgi, kurios galbūt gros. Man pankrokas, nežinau, man tikriausiai kažkokia vėlyva paauglystė dabar yra, paauglystė nesiklausiau gal tokių dainų aš, šiaip gan vėlai, kaip čia, negaliu sakyti, kad muziką atradau vėlai, bet vėlokai pradėjau gilintis ir domėtis muziką daugiau ir kažkaip labai kaip nėriau stačia galvą į tą visą, nežinau, tiesiog į žandrus įvairius ir pankroke ir šiaip underground scenui atradau nemažai tokios kažkokios, nu, laisvės, maišto kažkokio, kuris man patinka visai. Nors ir kai kur nepritarė galbūt ten pažiūrom politiniam grupiu ar kažkam dar, bet na taip, kaip čia nuskambėjo grupės, jos gal labiau kairių pažiūrų yra, tai ten ne visur pritarė, bet man patinka tas, nežinau.
0: Visas skambesys ir miksas.
1: Man patinka nešvarumas kartais, mm-hmm. netgi tas nebūtinai tobulai sugrotos natos, čia tie baidai yra, kad pankrokeriai, nu, nebūtinai ten moka, netgi groti normaliai, bet groja, tai man, aš mėgstu save įsivaizduoti vietoj jų, va, tai, kad aš irgi ten jais užlipsiu ir pagrosiu, padainuosiu, nes atrodo, kad įmanoma galbūt su jais bet būtų kartu pagroti kažką ir padainuoti ir kažką dar padaryti. Tai tokia man jie arčiausiai yra žmonių, nežinau, undergroundinė muzika yra tokia iš žmonių kylanti ir arčiausiai tavęs tikriausiai.
0: Gerai, tai padarėm tokį trumpą intro muzikinį, o dabar noriu iškart pereiti prie renginio ir man visada įdomu paklausti bet kokio renginio organizatorių, kaip jie jaučiasi jau renginio savaitę likus kelioms dienoms ir dažnai man atsako, kad jaučiasi ramiai, ten viskas sustyguota, suplanuota ir reikia ten tik tos dienos X sulaukti, o kaip jautiesi tu ir apskritai visa jūsų komanda, ar jūs kažkai nerimastingi ant įtampos, gal kaip tik ramus, gal tokie labai empatiški ir galvojat pergyvenat už kitus dalyvius, tai kaip atrodo jūsų savijautą šią savaitę?
1: Klausimas platokas, pasakyčiau. Tai iš esmės, nu, man gal ramiau truputį, šiemet ant scenos pas nebelipsiu jau, kas man nuima daug streso be galo. Aš nesu, įsivertinau, kad aš nesu geras performeris, man sekasi geriau kitus paruošti. Tai atsakant į kitą dalį klausimo, mes esam pasiskirstę, kas kam padeda ruoštis iš dalyvių, turim komandą rašytojų ir tai aš šiemet gal daugiau dalyvių apsiėmiau paruošti, tai tu pergyveni už kiekvieną iš jų, kad jisai gerai pasirodytų, nes jeigu jisai pasirodys blogai, tai tu šiek tiek kaip ir pakiši žmogų prieš didelį auditoriją, tai pergyveni. Be abejo, mes ruošiamės kartu su žmonėm, nėra, kad tu tekstą paduodys, perskaito jį, bet tiesiog vis tiek tu esi atsakingas už tarkim dieną, aš esu gal nu, už keletą žmonių atsakingas ir tu pergyveni. Ir kaip organizatorius pergyveni dėl techninių dalykų visokiausių, kad viskas laiku pasileistų, visi intro muzika, kad sugrotų kur reikia, kad tai tokie labiau gal techniniai pergyvenimai. O kai ant scenos lipi dar pergyvenimas būna, kad gerai pasirodytum, nes po to 500 000 žmonių pažiūrės, tai šitas yra. Sakau, man gal šiemet ramiau truputį, kadangi nebus ant scenos, bet visą laiką prieš, kad ir kiek tu susiplanavęs dalykų būsi, atsiras tai, ko tu nebūsi susiplanavęs, nenumatęs galbūt, ar kažkam gali ir sveikatos kažkokie dalykai būti dalyviams, gali būti ir kažkas tiesiog kažkokia minimali neapgalvota galbūt klaidelė ir stengiasi iki renginio visas jas sutvarkyti. Tai dabar turim ką veikti, šiaip esam pasiruošę labai stipriai, čia atkeliavau tiesiai iš susitikimo su technikais, su tais, kurie atsakingi už ten visas animacijas, ekranus, garsą, šviesas, tai manau, kad bus įspūdinga, tiesiog svarbu, kad viskas pavyktų, pasileistų, nes ten kartais yra sekundžių tikslumų, turi, pavyzdžiui, kažkoks efektas būti pagal vedėją ar kažkas, tai vat baisu, kad nes su humoru taip yra, kad jeigu sekundę pavėluoja ir ten kelias kartais gali dingti efektas ir nebesikaut bairistas. Tai bet manau, kad esam pasiruošę gerai ir dabar paskutiniai tie vadinami štrichai yra.
0: O jau dabar, kadangi bus antras renginys Žalgirio arenoj, tai ar yra lengviau, kai jau turėjot pirmą, ar kaip tik per pirmą renginį pamatėt, kad ten kuo giliau į mišką, to daugiau medžių ir dabar dar daugiau niuansų turit apgalvot?
1: Kažkaip būna, kai pradedi kurti, nes mes pradėjom 2019 daryti raustus ir tu kažkaip eini ir ten tobulini dalykus, ten ieškai visokiausių ten, kaip čia, kaip sakai, giliau dalykų, bet iš esmės tu po to supranti, kad daug kas paprastume slypi. Vis tiek čia yra pagrindinis dalykas, yra tekstai, humoras, tekstinis, kuo geriau paruošti tekstai ir kartais nebūtina į tos visus efektus ar tenais šou elementus akcentuotis, bet tiesiog gerai paruošti dalyvius, o visa kita jau yra kaip priedas. Tai kartais gali prisifilosofuoti, prisigalvoti dalykų, bet iš esmės, tai jeigu nori likti tame žandre, tai grįžti nenorom, netgi kartais prie pagrindų tiesiog. Nes pirmi renginiai buvo tiesiog mikrofonas, net nebuvo normalus apšvietimo, tiesiog žmonės prie mikrofono atėjo, sakė bairius ir iš esmės tai yra kaip, nu, nesakysiu kaip turi būti, bet tai yra tas pagrindas visas.
0: O kodėl šiais metais, net ne šiais metais, bet po Manto Stonkaus raustų, kaip sugalvojot pereit prie Arūno Valinsko, kaip jūs jį sugalvojot prisikviesti ir koks tas visas idėjinis procesas buvo?
1: Tai neslėpsim, mes gal patys nebūtume prie jo prieėję, bet mūsų kolega Mantas Bartuševičius dirba su jo, jisai užsiminė per vienas gastrolės kažkurias jų. Arūnui patiko Stonkaus tas renginys visas, kurį darėm, ir sako, gerai, važiuojam. Tai tikriausiai patys nebūtume galbūt įkalbinę, nes vėlgi, čia nepastatyt, kad Arūnas yra žmogus su statusu, kuris turi viską, ko nori gyvenime, pinigai, ten šlovė, visa kita, ir jau ten jam kažkokio honoraro nepasiūlysi, jeigu jis nenorės, nenorės. Tai man tas Bartuševičius mus užtarė, kad darom gerai dalykus, šiaip profesionaliai, jis pažiūrėjo, jam patiko, ir nuo čia derybos buvo nesunkios ganėtinai, tai jo. Tavo smėje nesakau, jis turi viską gyvenime, tai jam ten kažko tais, jeigu nenorės, tai neįsiūlysi nieko jam nieko kaip ir nereikia, jis nori tiesiog būti įdomu jam.
0: O vat kaip ir pats paminėjai, kad nu, Valinskas jau yra ir su statusu, ir su visa patirtim ir televizijoje, ir teatre, ir turbūt visose srityse, tai ar jūsų komanda jautė kažkokią įtampą, kad čia kai daro tokiam žmogui, tai kad gal jis stebės, gal kritikuos, gal čia pamokys, kaip čia reiktų daryti ar nereiktų daryti?
1: Na, Arūnas yra toks žmogus, kur kai jisai į kambarį eina, tai visi pasitempia. Čia gerai, blogai, nežinau tikriausiai, kad gerai, nes tada visi, kai siuntėm tekstą jam, irgi kiekvieną kablelį pažiūrėjom, kad būtų vietoj, kur turi būti jisai, kad nebūtų gramatinių klaidų, nes, nu, žinom, kad siunčiam Arūnui. Tai vėlgi, jisai, nu, per tiek metų, kiek beveik 40 metų yra vienas žemiausių Lietuvos žmonių. Jisai vis tiek yra apie daug ir legendų sklando, kai kurios pasitvirtino, kai kurios ne. Tai jis yra reiklus žmogus, bet tai neveltui jis tada tiek metų ir yra aukštumoj. Tai taip, bet tai taip buvo įtampas, vėlgi mes, kadangi augę esam su jo turiniu, jisai kaip čia, sunku buvo patikėti, kad jisai daro čia su mumis tą renginį kartu. Tai toks truputį buvo, kad žiūrėjai vis tiek kaip į tą žmogų, kurio turinį žiūrėdamas tu užaugai. Tai šiek tiek jaučiasi, kad, pavyzdžiui, kaip buvo su Stonkum, tai mes jautėmės labiau kaip kolegos, kaip, bet, nu, vėlgi, Stonkus turi starosą didesnį negu mes, faktas, bet toks arčiau mūsų jis yra. Valinskas toks yra vis tiek jau, kur jis yra tas žmogus, kur vis tiek kažkaip aukščiau, nežinau, tu nori, nenori, bet tai reikia pripažinti.
0: O kaip atrodo tokio formato renginio pradžia, pasitvirtinant, kad Valinskas jau bus vakaro žvaigždė ir kokie yra sekantys žingsniai?
1: Tai tada mes dėliojame aplinkui dalyvius, tai stengiamės išlikyti balansą, kad būtų ir komikų, ir kažkokių žmonių, kurie yra galbūt susiję su tuo pagrindiniu dalyviu vakaro. Susidėliojam, tada susirinkam komandą visą technikų, rašytojų ir po truputį pradedam dirbti. Tai realiai darbas prasideda kažkur tais kovo mėnesį ir po truputį, nes iš esmės, tą visą renginį padaryti su visa video produkcija, su visu rašymu, tai yra kaip, ir su biudžetas yra kaip filmo lietuviško neblogo. Tai ir laiko atvilgių, ir visko kito atvilgių, tai yra kaip sukurti filmą, tikriausiai.
0: Jo, aš norėjau sakyti, kad ten, kai išleidžiate YouTube'e tą paruoštą video, tai toks ir gaunasi ten 3 valandų, man atrodo, Stonkus raustai buvo 3 valandų video, tai toks profesionaliai nufilmuotas su gyva muzika renginio metu, tai tikrai, aš kai žiūrėjau, visus raustus esu mačius, dėja tik tais virtualiai, bet man visų, net ir nepaisant to, kad pirmi renginiai buvo tik tais mikrofonas ir dalyvių kalbėjimas, man jie visi turinio prasme visiškai top notch buvo ir patiko.
1: Tai, aš gal dėl priesrašymo, kadangi man tenka nemažai prisidėti prie šito, jis yra labai nedėkingas žandras iš rašymo pusės, nes tarkim, tu rašai stand-up programą, tu turi vieną idėją, vadinamą premisą, tu gali vystyti jį kažkaip tenais 40 minučių, kartais 5 gali, o čia yra, kad tu turi pasakyti vieną eilutę ir turi eiti prie kitos temos jau dažniausiai, kad nesikartotum. Tai kai tu rašai, pavyzdžiui, nu, tai nežinau, čia taip, kaip sako, iš lempą šausiu, bet tarkim, tu parašai 50 bairių, tai keli iš jų praeina galbūt, nes turim bendrus susitikimus su writeriais, su rašytojais ir mes maždaug pasiskaidom vieni kitiems ir įsivertinam. Ir pradžia nebūna sunki, dažniausiai tu rašai į kiekybę, bet po to ties kažkur tai matai, kad nu, pradeda strikti ir tų idėjų nebėra tiek daug. O tiesiog vienas sakinys, viena idėja eini kitur ir turi ko mažiau kartotis. Tai šitas tikrai reikalauja daug resursų ir dabar dirbo prie, nepaisant to, kad dar dalyviai siunčia savo idėjas ir dirba prie tų tekstų irgi, tai turim 7 rašytojus iš to, tai, nu, ir tikrai nėra per daug jų.
0: O anksčiau, nežinau, ar dar dabar tas gandas sklando, bet anksčiau sklandydavo tas gandas, kad visiems rausius rašo kislekas ir jūs esat per podcastą nekartą paneigę tą gandą, tai mano klausimas būtų, kad kaip atrodo subūrimas rašytojų komandos? Ar tai yra per kelis metus bendro darbo su įvairiais komikais toks susibūrimas ir toks susirinkimas komandos? Ar jūs gal kiekvienais metais, kiekvienam renginiai ieško dar kažkokių outsiderių, kurie gal nesat su jais anksčiau dirbę, bet įneštų kažkokių naujų idėjų?
1: Tai dažniausiai būna, kad pasipildo, atsiranda ekstra žmogus kažkoksai. Pernai vat vienas buvo, jisai šiemet atsisakė, nes nebeturėjo laiko. Tai, bet vis papildom komandą, kol kas neteko labai ten kažko išmesti ar kažkaip atsisakyti, tai iš esmės dažniausiai būna žmonės, vat šiemet komandą papildė Andrius Zimaitis, kuris yra žinomas kaip vienas tikriausiai geriausių Lietuvos rašytojų komedijos įvairių projektų nuo serialų iki laidų, tai vat kadangi žinojom, kad jis geras yra, kažkaip iki tol galbūt nedrįsom jam rašyti, nežiūrėjau ko jau taip, bet pasiteisino mano šitas pirkinys mūsų, kaip pasakyti, dirba Lukas Ramonas, dirba Kislekas aš, Mantas prisideda taip pat, dirba toks Dovidas, tikiuosi vis, šiame dar prisijungia Laurinas Kaminskas, kuris Laisvės televizijai, bei kitur dirbęs nemažai, tai dažniausiai mes nu, nerizikuojam ir imam žmogų, kuris jau turi patirties.
0: Patikrintas.
1: Jo, nes labai pasijaučia, pavyzdžiui, nes yra kiti, kurie yra geri kažkame, bet nebūtinai tame žandre bus geri. Tai jau geriau tada vis tiek turėti žmogų, kuris turi kažkur tą backgroundą, tą patirtį, jau tada bus daugiau šansų, kad jisai ir čia adaptuosis. Tai netgi būna paėmus kartais gerų žmonės, tikrai kietus, jiem būna kartais sunku visai pirmi metai, tai bent kažkokia patirtis reikalinga yra, jo.
0: Bet Arūnas Valinskas yra tiek daug medžiagos, vien dėl to, kad ir amžius yra didelis, per kurį daug užgyventas, bet yra ir televizijos, ir politika, ir visos televizinės laidos, ten nuo kelias į žvaigždės, taip ir ne auksinis protas. Tai kai yra tiek daug medžiagos apie žmogų, tai palengvina ar kaip tik apsunkina darbą rašant?
1: Ir taip ir ne, čia kas ironiška, nes taip ir ne laida dabar atsinaujino, bet iš esmės pradžioje tai buvo gal, atrodo, kad čia bus kaip tik lengviau, bet tada kartais yra sunku sugalvoti, į kurią pusę kreipti viską, nes tu visko paminėti nespėsi apie jį tikrai. Ten nuo Seimo kelias išvaigždės, kiek ten dar projektų. Dabar va,

0: sakyčiau.
1: Yra renginio dalyvių iš viso 12 šiais metais. Tai yra Arūnas Valinskas, vakaro visas kertinė žvaigždė, Žilinas Žvagulis. Tai čia viskas make sense, nes Arūno geriausias draugas irgi turbūt Žvagulis yra neatsiejama Arūno dalis. Tai yra Džiugas Eurusaitis, Viečeslavas Mickevičius, Slavka Channel. Ir aš taip leidau savo apibendrinti, kad čia yra ta tokia vyresnioji komedijos karta ir tokia dalyvių karta renginį.
0: Aš gal sakyčiau, jo, kad... Kaip čia, gal Džiugas su Žilvinu ta vyresnioji karta, Vizardas, Jankevičius, Slavka yra vidurinioji karta, nes jie bet tai yra ta jungiamoji karta tarp mūsų ir Valinsko kartos. Tai, nes jie ir daugiau dirbė yra su Arūnu ir prie projektų visokiausių ir daugiau metų, tai jie tai yra jungiamoji karta ir man taip labai fainiai, smagiai susiriša tada trys kartos, nors galbūt, sakau, galbūt spėčiau, kad Arūnas maro tikriausiai mūsų visus kaip jauniklius, čia nesvarbu, ten ar 40 metų, ar 28, bet tikriausiai mes jame esam tiesiog jaunoji karta, bet aš tai manau, kad čia yra trys kartos. Ir man kas dar paminėsiu, kad labai smagu, kad bent jau aš tą noriu tokiu, nes yra nemažai susipriešinimo, čia ten vyresni galvoja, kad čia jau jaunimas, čia nepareigingi, neprofesionalūs, neatsakingi ir visokie kitokie. Mes galbūt kietiems su nauju to humoru, nauja karta galvojom, kad čia viskas, kas buvo iki mūsų, buvo blogai, norėjom nukirsti viską ir pradėti iš naujo daryti. Tai man gal dabar, ko toliau, tos labiau smagu yra truputį sujungtas kartas, kad galim ir mes pasimokyti iš jų, gali ir jie iš mūsų pasimokyti kažko tais. Taip man vat norisi kažkaip, kad nebūtų, vat, tiesiog ten seniai, ai, čia jaunimas ir savo kryptimio būdu.
1: Aš dar noriu daskaityti visą dalyvių sąrašą, kad kiekvienas būtų paminėtas, kad kiekvienas klausytojas galėtų susiintriguoti, kas čia pasirodė šeštadienį ant scenos. Tai paminėjom jo, Valinskas Žvagulis, Džiugas Eurusaitis, tada vidurinioji karta yra Viečeslavas Mickevičius, Justinas Jankevičius ir Mantas Žmuidinavičius, Mantas Vizard. Tada turime jaunimo kartą, Laurinas Zmejauskas Safas, Laura Dragūnytė, Paulius Vaitiekūnas, Vita Žiba, Mantas Grimalis, Anthony Kislek. Ir tiek, ir visus suskaičiau, tai
0: kaip? Ir dar bus tikrai ne vienas tikmina.
1: Taip, bet aš norėjau klausyti dėl slaptas svečio. Ar slaptas svečias bus, ar nebus? Ar bus kažkoks kitas staigmenos pavidalas?
0: Kaip čia? Taip ir taip. Ir bus, ir dar bus tikrai ne vienas tikmina. Tai aš nežinau, nepasitiriau su kolegom, kiek galiu išduoti daug, bet tas tikmenų bus ir ne viena tikrai.
1: Gerai, tai čia jau suintrigavo, aš dar noriu paklausti apie visą sąstatą. Ar kiekvienas iš tų dalyvių, kuris pasirodė šeštanį, lengvai sutiko pasirašė dalyvauti, nes yra ir tų, kurie rausto scenose yra matyti ne kartą, tai ten Laura, Kislekas ir Mantas, yra, iš esmės visi komikai yra buvę rausto scenai, bet pavyzdžiui, Pauliaus Vaitiekūną, jeigu aš esu teisi, nesu dar mačius raustų scenui. Džiugos Eurusaičio, Viečeslavo Mickevičiaus irgi dar nesu mačius. Tai ar tie, kurie nėra buvę raustuose, ar sunkiai juos reikėjo įkalbinti, ar kaip tik labai buvo patys iniciatyvus ir sakė, kad noriu?
0: Tai iš tavo paminėtų tikriausiai galva tik Džiugas, jis taip neutraliai suregavo, o kiti apsidžiugė labai, nes laukė pakvietimo. Vėlgi, tas truputį, kad jie nebuvę gal raustų scenui, irgi pasijautė pasiruošime, bet mes taip stengiamės pakreipti tinkamą linkmę, kad su... Nes yra labai... Viena yra, kaip tu įsivaizduoji, kad tu skambėsi, o kita yra, kaip tu iš tikras skambėsi. Ir mes kartais matom, kad žmonės, mes tą patį darėm lygiai tas pačias klaidas ir tiesiog matom, kad gal tu taip nesakyk, nedaryk, nes čia tu taip galvoji, kad taip pais, bet nepais šitaip. Tai, bet jo, tai Paulius labai noriai sutiko. Džiugo daug kalbinti nereikėjo, tikrai Slavka jau buvo užsiminęs, kad norėtų, kad daryti raustus, tai. Bet su Slavka bus reikalų, nes jisai yra kaip Ferrari, žinai, kur jį reikia gerai sukontroliuoti ir tada gausi maksimalų rezultatą ir kad jis biškai truputį, kad ne, kaip čia, nes jis labai mėgsta į šoną kažkur nueiti, tai jam reikia, jeigu liks prie teksto, jeigu viską darys kaip su jo repetavomės, nes mes viską prasirepetavom jau su jo, tai bus labai gerai. Ir jo, nes jisai yra, jo gal žandras yra, kad jisai būna neribojamas dažnai, jis ten kalba kelias valandas, tai jam labai sunku į tas ten 10 minučių susispausti yra. Tai vat, manau, kad jeigu pavyks viską į rėmus įdėti jį sąlyginai, tai tada bus gerai.
1: O jau daro dabar antrą renginį Žalgirio arenoj, tai ar jau dabar visi renginiai ir bus tik tais areniniai dideli, ar norėtumėt ir svarstytumėt, kada vėl sugrįžtų kas kamerinės labiau erdvės ir kažkaip sugrįžtų?

0: grįžti į artimesnį ryšį su žiūrovu, ar norit ir likti prie didelių arenų?
1: Be abejo, kad finansiškai arenos atsiperka labiau, jeigu išsiparduoda, jeigu ne, tai tada minusas labai didelis gali būti, bet mes nusprendę nesam, bet mes vat, norėjom, su Mantu buvom kalbėję, kad galbūt, nes vėlgi ir tų vadinamų A-listerių Lietuvoje nėra tiek daug, arba žmonių, kurie galėtų pasirodyti, tai būtų gal smagu visai, pavyzdžiui, padaryti kompensą su truputį šiek tiek mažiau žinomai žmonėm. Ten, nežinau, kaip pavyzdys buvo, kad tą patį Deivido Zvonkų, kuris šiaip beje bus kaip grupė, Zvonkos bus kaip grupė ant scenos, tai va, tarkim, padaryti, tarkim, jo raustus, kaip, va, nu, tokio lygio žmogaus. Tai galbūt nėra A-listeris, bet yra puikiai žinomas žmogus. Dabar tiesiog šovė galvą, va, jisai ir kokiai kompensai, pavyzdžiui, nes vėlgi turėtų iš bilietų mūsų tokia logika, kad atsipirkti renginio kaštai. Tai jeigu padarysi kablį, kaip darėm seniau, tai nu, tada gali į nemažą minusą nueiti, nes norisi daryti kokybiškai, kaip sako, čia taip slengu nehaltūrint. Taip pat mes labai norim tą išgyvenintą renginių haltūrą, kai kurių, bet ten galbūt YouTube'ės projektų, tai norisi, kad visai į kamerinę tai negrįšim, tikrai tiesiog į mažesnę tą patalpą erdvę, manau, kad tikrai grįšim, dar klausimas tikrai kur.
0: O ar yra renginio metu kažkia vieta, galbūt dalyvis, kurio pasirodymo tu labiausiai lauki, arba, vat, kaip sakiau, tiesiog renginio vieta, nu kurios tu laukiai trini rankom, kad kada tu pagaliau tą išvysi viską gyvai?
1: Aš kadangi dirbu daugiausiai su Mantu Wizardu, padedu jam ruoštis, ten ruošiu tekstas kartu su juo, tai norisi, aišku, pamatyti kaip visai, nes ten bus keletas ir triuko jo, galiu truputį išduoti, ir kuriem labai reikia to vadinamo timingo, sekundį į sekundę, ir jeigu jis padarys jas gerai, kaip repetavomės, tai aš labai laukiu ir labai noriu pamatyti. Ir mane asmeniškai nustebino Džiugas labai per repeticijas, tai aš manau, kad Džiugas nustebins ne tik mane, tai labai laukiu irgi jo keletos vietų, kur galbūt kolegos tiek nesijokė, bet man tai buvo wow, ir jeigu taip ir bus, tai manau, kad publika juoksis labai smarkiai.
0: Ačiū tau labai, Airidai, už pokalbį. Ačiū, kad pristatei ir išdavei kelias renginio detales, dar labiau suintrigavai. Aš primenu visiems klausytojams, kad šį šeštadienį Žalgirio arenoje Pralaužk vieną šaltą roast of Arūnas Valinskas su 12 dalyvių ir tikrai nusimato labai labai geras vakaras. Žinau, kad bilietų ne tiek ir daug, yra liktas tik trečiam aukšte likę vietų, tai žodžiu jau kas susigrivo paimti geresnės vietas, tas susigrivo, bet bilietų dar yra, tai tikrai kviečiu apsilankyti ir nepraleisti. O dabar noriu paleisti dar du Airido atsiųsus kūrinius, tai yra Lucky Strike, sėkmingas smūgis ir Padugnės Vilniuje gyventi galima. Tai nuskambės šitie du kūriniai ir tada grįšime su mano šią savaitės išrinkta renginių rinktine. Tai pasiklausysime, aš dar kartą dėkoju Airidai, kad apsilankė, kad pasikalbėjom ir leidžiu pasiklausyti muzikos.
1: Ačiū tau, iki.

muzikinės pertraukos vėl grįžtame į ant scenos eterį, kur kalbu aš, Ulė Julija Mastikaitė, ir dabar pagaliau pradėsiu šios savaitės renginių rinktinę. Ką tik nuskambėjo mano pokalbis su Airidu Jankumi, komiku ir vienu iš Pralaužk vieną šaltą įkūrėjų, kurie šį savaitgalį nudrebins tiesiog Žalgirio areną su Pralaužk vieną šaltą Roast Off. Arūnas Valinskas laukia grandiozinis renginys Žalgirio arenoj. Tai visi, kas neišgirdo arba galbūt praleido pokalbį, tai priminu, kad viską galima bus išgirsti Mixcloud platformoje po laidos. Na, o dabar tiesiu laidą su šios savaitės renginiais. Ir pirmasis renginys, kurį noriu pristatyti, tai spalio 13 dieną rytoj renginys Anyway skirtas Rolando Rastausko rašytojo ir scenaristo atminimui ir gimtadienio paminėjimui, ir visas renginys vyks sodas 2123 erdvėje. Spalio 13 dieną Rolandui Rastauskui būtų suėję 72 metai. Rora, taip jį trumpina artimieji ir pažįstami. Anksti suspindęs dramaturgas, absoliučios poetinės klausos poetas, kultinis esejistas, ir jis buvo ne tik pasišventęs kalbai, tačiau atnašavo teatrui, dailiai, muzikai, taip vienydamas įvairių disciplinų bei įvairaus amžiaus menininkus. Anyway, tai yra vyksmas, kuriame tie įvairiausi menininkai renkasi ant scenos, už scenos, o gal net ir po. Oficialioje programoje išvysime Beną Šarką, Petrą Višniauską, Alino Orlovą, Tomą Kutavičių, Arkadį Godisman, Joną Dagį, Skeivelai ir Pijų operą. Po pasirodymo laukia neoficiali dalis baro erdvėje, kurioje bus atviras mikrofonas visiems, norintiems paskaityti kokį nors rorą tekstą. Atsiminimo dalį kviečia visi palikti prie stalo. Pradžia 7 valandą, taigi rytoj sodas 2123 erdvėje renginys Anyway skirtas Rolando Rastausko atminimui ir gimtadienį paminėti. Na, o spalio 14 dieną Lukiškių kalėjime vyks dekonstruotas mados miuziklas Patys kalti – teismas. Mados bylą pristatys dizaineris Lukas Virplys. Tarpdisciplininis menininkas mados dizaineris Lukas Virplys dekonstruotų miuziklų pristato mados kolekciją Patys kalti – teismas. Įkvėptas savo paties teisinės istorijos, kai dėl savo išvaizdos ir tos pačios lyties romantinių santykių demonstravimo viešai buvo užpultas. Beveik 3 metų trukę teisiniai procesai palietė ir Europos žmogaus teisių teismą buvo sėkmingi. Byla laimėta, tik ar tai pabaiga, klausė organizatoriai. Patys kalti, nekaltinu, bet ir kitos panašios aukas kaltinančios frazės šmeižuoja ne tik komentaruose, bet ir teisinėje sistemoje. Aukų kaltinimas nėra tik pavieniai komentarai ar individualios nuomonės. Tai sisteminė problema, perkelinti atsakomybę nuo kaltininko nukentėjusiam ir darant ilgalaikę žalę tiek asmeniui, tiek visuomeniai. Kurdami šį dekonstruotą mados miuziklą, kūrybinė komanda įkvėpimo sėmėsi iš ribologijos, organizacijos, kuri aktyviai kovoja už tai, kad seksualinis smurtas nebūtų nutylimas, o jį patyrę žmonės neliktų vieni. Tai aktyviai edukuojanti, požiūrį aukų kaltinimą keičianti ir pokyčius kurianti organizacija. Spalio 14 dieną vyks 2 vienodi mados teismo posėdžiai, po antrojo renginio rodymo vyks dūzgė su didžėjų. Prašoma nevėluoti ir būtinas asmens dokumentas. Pirmo teismo posėdžio pradžia yra 6 valandą, o antrojo teismo posėdžio laikas 20.30, pusė 9. Aprangos kodas visiems ateinantiems, už ką jūs gali nuteisti. Taigi, trečiadienį, spalio 14 dieną, Lukiškių kalėjime visus kviečiu aplankyti dekonstruotą mados miuziklą Patys kalti, teismas, kur bus pristatytas Luko Svirplio naujausia mados kolekcija. Ir galima keliauti toliau į ketvirtadienį. Spalio 15 dieną Arena Vilnius nuskambės britų alternatyvaus roko grupė Placebo, kuri šį rudenį švenčia savo kūrybos 30-metį. Placebo yra viena ryškiausių pastarųjų 30-mečių alternatyvaus roko grupių, visame pasaulyje pardavusi 14 milijonų albumų. Grupė susikūrė 1994 metais, o dainininko, kompozitoriaus ir multiinstrumentalisto Briano Molko bei gitaristo ir klavišniko Stefano Olsdalo duetas išliko nepakeitęs iki šiol. Visi 8 studijiniai Placebo albumai pateko į Jungtinės karalystės top 20, o 15 singlų į top 40. Per savo karjerą grupė surengė ne vieną didelį koncertinį turą, grojo pagrindinėse festivalių scenose, abipus Atlanto ir sulaukė tiek kritikų, tiek gerbėjų pripažinimo.
dešimtojo dešimtmečio viduryje, kai Didžiojoje Britanijoje dominavo Britpopas, placebo įsiveržė į sceną tarsi skersijas pro plačiai atvertas balkono duris. Paaugliškas maksimalizmas, provokuojantis atvirumas, kintančios seksualumo ribos, psichikos sveikata, svaiginančios medžiagos, dainų tekstai kalbėjo apie tai, kas jauniems žmonėms buvo itin aktualu, nors tuo metu pop muzikoje beveik neskambėjo. Grupės lyderis Brainas Molko, prisimindamas tą laikotarpį, ypač kai išsiskiria daina Nancy Boy. Mes labai stipriai reagavome į Britpopo mačizmą, sirgalių skanduotis ir revizionizmą, bei nacionalizmą, kurį suvokiame kaip savotišką muzikinę ksenofobiją. Savo įvaizdžių, suknelėmis ir makiažu siekime aiškiai parodyti savo politinę poziciją apie seksualumo takumą. Norėjome sujaukti nusistovėjusios normas ir manau, kad Nancy Boy tapo tobulų garsų takeliu tam. Taigi grupė, minėdama debiutinio albumo 30-metį, trečiadienį Arena Vilnius surengė ypatingą koncertą. Taigi ketvirtadienį spalio 15 dieną Arena Vilnius grupės placebo koncertas. Labai kviečiu visus sudalyvauti tiem, kas klauso Britpopo ir trankios roko muzikos. O tą patį ketvirtadienį spalio 15 dieną muzikos klube Tamsta koncertuos Latvijos poproko grupė Sudden Lights. Tai Latvijos poproko favoritai Sudden Lights 2026 rudenį grįžta į Lietuvą su turo Talk to Me koncertu. Grupė žinoma dėl unikalaus poproko ir subtilios alternatyviosios muzikos derinio, gyvų pasirodymų metu sukuria išskirtinę patirtį, kurioje energingi ritmai persipina su nuoširdžia melancholija. Šis turas vainikuoja itin sėkmingą grupės laikotarpį, 2023 metais atstovavę Latvijoje Eurovizijoje ir išplėtė gerbėjų ratą visoje Europoje, 2025 metais muzikantai išleido ketvirtąjį studijinį albumą Isas vasaras geras ziemas. Jo pristatymą vainikavo iki šiol didžiausias jų koncertas Arena Ryga arenoje, o neseniai vykusiuose Latvijos muzikos apdovanojimuose Sudden Lights susižėrė svarbiausius įvertinimus, tapo metų grupe, laimėjo metų pop muzikos albumo geriausio pop muzikos atlikėjo bei geriausio gyvo pasirodymo titulus. Jaukus koncertas klube Tamsta tai reta proga iš arti išvysti vieną garsiausių Baltijos šalių grupių prieš jiems tęsiant turą Tartu, Taline ir Helsinkije. Taigi spalio 15 dieną muzikos klube Tamsta galime išgirsti ypatingus svečius Latvijos poproko grupę Sudden Lights. O spalio 17 dieną Sodas 2123 erdvėje galime išgirsti puikių lietuviškų grupių Dead Cap ir Jamo koncertą Sodas 2123. Tai bus paskutinis Dead Cap koncertas šiais metais ir manau, kad koncertas turėtų būti labai ypatingas. Žinau, kad grupė labai daug jam ruošiasi, labai daug intriguoja žiūrovais ir klausyti savo socialinėje erdvėje. Aš šito koncerto pati taip pat labai laukiu, nesu tikra, ar man pavyks jame sudalyvauti, tačiau noriu pristatant, ką tik pakalbėjusi apie koncertą, ir paleisti Dead Cap kūrinį Stiklo kopiją. Pasiklausom.

toliau tiesiu savo renginių seriją, ką dar galima išvysti šią savaitę, arba kokias didžiųjų renginių naujienas išgirsti galime šią savaitę, tai toliau noriu pratęsti dar apie spalio 17 dieną, kur nuskambės jau apkalbėtas, aptartas didysis pralaužk vieną šaltą Roast of Arūnas Valinskas renginys. Tai renginys sujungsintis skirtingų kartų dalyvius bei žiūrovus ir priversintis prisiminti visus gėdingiausius ar įdomiausius karjeros momentus. Praeitėje jau yra nuskambėję Raustai Merūnui, Mantui Stonkui, Paul Demiko, Iron Vytui, tai žodžiu jau visiškai pasikausčiusi kūrybinė komanda šį kartą išstoja su vienu turbūt didžiausiu ir didžiausią statusą, garsiausią statusą turinčiu Arūnu Valinsku. Tikriausiai Lietuvoje nėra žmogaus, kuris būtų šlovės Olimpe ilgiau už Arūną, o per tą laiką nuvykta tiek, kad praparausinti jį tikrai yra už ką. Daugybė žinomų scenos veidų, rausose jau pasižymėjusios žvaigždės, bei dar nei vienas surprizas lauks Žalgirio arenoje šį šeštadienį. Ar pavyks apžioti tokį didelį kasnį, o gal patys organizatoriai taps šio šou pasaulio ryklio grobiu? Rezultatą galima pamatyti tik gyvai šeštanį Žalgirio arenai. Raustai, visiems klausytojams, kurie nėra susipažinę su šia sąvoka, tai raustai yra aštraus humoras, kuris to vakaro metu pagrindinė scenos žvaigždė ir visus kitus dalyvius skrudins ir visai pašiepiamai šieps renginio dalyviai. Daugiausiai kliūna pagrindiniai vakaro žvaigždai, bet ne vienas nelieka pamirštas. Nors humoras aštrus, tai nėra patyčios. Visi dalyviai scenoje pasirodo savo noru ir turi galimybę atskirsti bei patys pašiepti kitus. Renginio dalyviai yra kolegos ir bičiuliai, todėl visada išlaikomas sveikas balansas tarp kandaus humoro ir ironijos. O po renginio visi ir toliau lieka draugais. Tai tarp šių raustų renginio dalyvių yra Arūnas Valinskas, Žilvinas Žvagulis, Laurynas Mejauskas, Safas, Laura Dragūnaitė, Paulius Vaitiekūnas, Vitas Žiba, Mantas Žmuidinavičius, Mantas Wizard, Džiugas Eurusaitis, Mantas Grimulis, Viečiaslavas Mickevičius, Slavka Channel, Anthony Kislek, Justinas Jankevičius ir dar keli galbūt slapti svečiai, o kažkai galbūt kiti slapti pavidalai, kaip ką tik užsiminė Airidas Jankus, su juo ką tik turėjau pokalbį, tai tikrai staigmenų bus, surprizų bus ir viską pamatysime gyvai šį šeštadienį Žalgirio arenoje. Apie visą renginį plačiau galima pasiskaityti pralaužk vieną šaltą socialiniuose tinkluose, o bilietus platina bilietai LT. O toliau apie šios savaitės renginių naujienas, tai šiandien grupė BA paleido savo 15 metų turo bilietus. Tai nuskambės turas per 3 miestus Kauną, Vilnių, Klaipėdą ir Vilnių. Tai Kaune grupė pasirodys vasario 13 dieną Daina erdvėje, Klaipėdoje vasario 20 dieną Hofe, o Vilniuje grupė pasirodys Kompensa koncertų salėje vasario 27 dieną. Tai šiokios tokios naujienos paskelbtos šiandien, bilietai jau yra pradėti pardavinėti ir iš karto šiandien jau bilietai LT, baturas yra perkamiausias renginys, tai tikrai kviečiu suskupti, nes žinant BA ir jo gerbėjus tikrai bilietų neliks labai greitai, o dar, ką labai noriu papasakoti apie šią savaitę ir šį mėnesį, tai praeitą savaitę prasidėjo magiškas miškas VU botanikos sode Vingiaus skyriuje. Tai dar niekada Lietuvoje nepatirta pramoga vaikams ir saugusiems. Patyrimų šviesos spektaklis po atviru dangumi, visokio ūgio vaikams ir visokio amžiaus tėvams, magiškas miškas. Gamta jau minga, ruduo į snaudalį gramzina žemiškuosius augalus ir žadina dar neregėtas nežemiškas būtybės, spindinčius kremblius, augančias dvasias ir žėrinčius gyvūnus, kuriuos privalu sutikti kiekvienam. Tiek įžengus į mišką, jautiesi magiškai pakerėtai ir viskas aplinkui stebina. Visi pasaulio gyventojai jau yra lankęsi magiškame miške, tiesą sakant, visi iš jo ir atėjome. Tai pasakė renginio organizatoriai ir miškui yra nesvarbu, kokio tu ūgio, jam svarbu tik tai, kad prisimintum, esi jo dalis, esi magija. Tai nėra įprastas spektaklis, kurį stebi iš tamsios salės. Tai pasakojimas, kurį tu kuri pats, keliaudamas tik savo taku per paties šviečiantį mišką. Kelionėje magiškame miške žiūrovų laukia šnabždesių alėja. Tai šimtametis liepų takas, šviečiantis tūkstančiais nematytų grybų, kuždančių kerpių, knibždančių šaknų ir žėrinčių vijoklių. Prisiminimų kūdra. Tai po vandeninio pasaulio šviesos, šešėliai, virš vandens ir vaizdiniai iš atminties. Įsitaisyk ant supinių ir gerk pasaką iš kūdros gelmių. Taip pat laukia ir snaudžiantis rožynas. Neišsigask dyglių, skaudžiai nedurs. Dar nemiegančius rudens rožės veda tave minčių labirintų ir klausia. O ką tu joms atsakai?
Sakuratyvus interaktyvas, tai sakuras žadinamos lankytojų rankomis. Tik trys magiški mygtukai tavimi įžiebė vyšnio šakas gyvais lazerių spinduliais. Paslapčių giraitė, paslapčių turi visi, bet dalintis ir priimti ryštasi tik drąsieji. Miškas priima visų paslaptis, čia dalintis ir atrasti nebaugu, čia mums saugu. Aromatiniai stiklo namai, šiltnamiai, kur auga kvapai. Įkvėpk stebuklingo oro, iškvėpsi rūpišius ir pasiausi pilnas tyro ir neapčiuopiamo tapsi magija. Meškos girna. Magiškai karališka karuselė įsuks patyrimus į spalvingą rudens sapną, iš kurio lyg svajingam lokiui nesinorės nubusti iki pavasario. Gardumynų sodas. Nuotykių dalintis kvies karšta arbata, blynai, pica, vegetariškas troškinys ir kai kas saldaus. Sakoma skrandis, tai antra širdis. Ir tai dar tikrai ne viskas, ką gali atrasti magiškame miške, tai tik pradžia. Tai visus kviečiu apsilankyti Vingio parko VU botanikos skyriuje. Laukia nuostabi patirtis, pati ten lankiausi savaitgalį ir tikrai likau pakerėta pasivaikščioti ten jau sutemus ir stebėti visas švieselės. Yra tikrai magiškas jausmas. Tai visus kviečiu apsilankyti, bilietus platina bilietai LT. O dabar, kadangi jau pradėjau apie trankų pankroką, tai visai netrukus norėsiu paleisti ir dar daugiau trankių kūrinių, o prieš tai dar noriu pristatyti paskutinį renginį, tai estradoje šį sekmadienį vykstantis Drink and Draw, Malevok ir Balevok. Tai yra 12 šio renginio serija, kur egzistuoja tiesiog laisvas piešimo formatas ir kiekvieną sykį visi pranoksta patys save. Taisyklės, eiga ir viskas, ką reikia žinoti, tai tiesiog ateiti, susitikti, atsipalaiduoti, atsinešti savo pieštukus ir blanknotus, lapus ir užsisakyti savo mėgstamiausią gėrimą ir jį gurkšnoti piešimo metus. Mokėti piešti tikrai nereikia, jei akademinis piešimas yra tavo hobis, tai tikrai valio, bet jeigu akademinio piešimo nekinti arba nesi niekada bandęs, tai dar kartą valio, nes to tikrai nereikia ir užsukti kviečiami visi. Estrada pasirūpins pozuotojų ir kad visi būtų pagirdyti, o mums belieka tik ateiti, taigi šį šeštadienį Drink and Draw 6 valandą pradeda 12 Drink and Draw seriją, kuria rūpinasi menininkė Upė Lučiūna. Tai tokios galimos savaitgalio pramogos ir dabar dar kviesiu vienam muzikiniam kūriniui, tai kadangi pradėjau tokią trankę poproko playlistą šią laidą, tai tą ir noriu pratęsti ir turbūt trankiausia šios dienos daina nuskambės Sipas sugedęs telefonas. Priminu, kad Sipas šią vasarą iškovojo pergalę Loftas jaunosios grupės Novas konkurse ir užėmė pirmąją vietą, taigi klausom Sipas sugedęs telefonas.

tik nuskambėjo Sipas kūrinys sugedęs telefonas. Na, o jau mano laida visai į pabaigą ir aš noriu su jumis atsisveikinti ir susitikti, pakviesti kitą savaitę pirmanį 3 valandą. Šiandien laidoje kalbėjomės apie PFŠ Roast of Arūnas Valinskas, turėjome pokalbį su Airidu Jankumi, pristatėme kitus šios savaitės renginius ir... Manau, kad belieka tik atsisveikinti. Šią laidą šiandien skambėjo lietuviška pankroko muzika, su kuria aš ir noriu dar kartą atsisveikinti. Tai pabaigai nuskambėjęs Timid Cookie kūrinys Tanzin. Tai labai labai geras toks modernaus pankroko kūrinys, kurį aš pirmą kartą išgirdau jiems pasirodant Tamsta garaže. Ir manau, kad šiandieną būtų tiek. Su jumis buvo Ūlė Julija Mastikaitė ir laida ant scenos. Susitikime kitą savaitę, pirmanį 3 valandą, o iškart po manęs kviečiu klausytis Tomo ir Vincento laidos kaip svečiuose. Šiandien apie aršią muziką, blogikus ir gyvenimą. Susitikime kitą savaitę, o dabar Tanzin by Timid Cookie.

0: Sveiki. Mes. Labą vakarą, sveiki, kaip laikomės?
1: Labą vakarą, labą rytą iš kitos Atlanto pusės.
0: Va. Vincentas ką tik norėjo pažadinti jūs šį labai malonų pirmadienio popietės, kaip čia, laikmetį.
1: Taip.
0: Žinai, pasakai ne tą, pradedu sakyti ne tą galūnę, pasakai moteriškai, tu reikės vyriškos, bandai vartytis, nebūtinai gerai gaunas, šį kartą beveik pavyko.
1: Na, man dažniausiai, ypač šitoje laidoje būna, kad man galvoje stovi koks nors angliškas žodis, su kuriuo ruošiausi šitai laidai, besiruošdamas išgirstu, ir tada...
0: Nu, aš žinosiu, tai, tada, aš, kai reikės, aš žinosiu, kaip išversti.
1: Yeah, ir tada neišverti vietą, ir tada lieki tuloje, nejaukoje.
0: Va.
1: Taip, Tomai, apie ką mes šiandien kalbėsim?
0: Mes šnekėsime MF Dūmą. Ei, čia yra Mad Villain albumas su Mad Lipsu.
1: Jūsų mėgstamiausias reperis. All caps when you spell the man name.
0: Taip, buvo pasakyta šitam albume ir tikėtina, kad dar bus pasakyta šitam albume. Aš noriu paklausyti, Vincentai, koks tavo mėgstamiausias reperis?
1: Mano mėgstamiausias, tai MF Doom, tikrai.
0: MF Doom?
1: Taip.
0: Ar tu kažkieno mėgstamiausias reperis?
1: Pažiūrėsim. Reikia apsiskelbti kokį nors muzikantų, kuris slepiasi po pseudonimu. Sakyt, kad čia iš tiesų aš...
0: Aš MF Doom'as.
1: aš už tos kaukės. Už kaukės ir didelio kostiumo.
0: Tu galėtum būt koks Marshmallow. Ar Marshmallow jau nusiemė savo kibirą? Jaučiu, kad jo.
1: Man atrodo, ten zirfyras.
0: Trūka pinigų biškį.
1: Jo. Tarp kitko, MF Doom'as turi kolaboraciją su... Ta Deadmau5, man atrodo, yra tas produceris.
0: O,
1: jis buvo visai žymus kas yra.
0: Ten tu?
1: Ko tokio?
0: Ten tu? Ar tu esi Deadmau5as?
1: Ai, jo. Ai, išsiaiškinot.
0: Taip.
1: Deja.
0: Aš bandau išvelgti, kada...
1: Ką bandai išvelgti?
0: A, 2016 pirmą kartą Marshmallow parodė savo veidą.
1: Svarbus momentai.
0: Taip.
1: Taip, mes šiandien apžvelgsime legendinį, nepakartojamą eksperimentinę repo albumą Mad Villainy. Dviejų hip-hopo grandų, vienų ryškiausių vardų šitoje scenoje, MF Doom, Daniel Dumil ir Madlib kolaboracija.
0: Madlib vardas koks?
1: Nežinau, bet su Madlib nėra taip sudėtinga, kalbėti, nes jis neturi 10 pseudonimų.
0: Na taip.
1: Taip, kas nežinote, MF Doom turi bent 3 pagrindinius veikėjus, kuriuos impersonuodamas repuoja. Ir iš tikrųjų dar visatą savo vos ne komiksų herojų primenantį pasaulį. Yra tas pagrindinis jo, MF Doom, tas su kaukė metalinė, kur yra inspiruota 2006, man atrodo, metų filmo Gladiatorius. Ir aišku, fantastiško ketverto filmuku. Marvel.
0: Taip, pats Dūmas. Šiaip 2000-ųjų Gladiatorius, nes 2006-ųjų būtų labai keista šitas albumas, iš čia 2004-ais ir jau turėjo tą pačią kaukę, ne?
1: A, jo.
0: Na, tai Gladiatorius 2000-ųjų, o albumas kada iš čia, nes 2004 mano metai, žinok. Aš gimiau 2004-aisiais.
1: Svarbiausias dalykas įvykęs.
0: Jo.
1: Ta dešimtmetį.
0: Taip sako. Aš ir Benius, kas nežino Benius, tai Benny B kažkada vadinėsis. Mes abudu 2004 gimė, tai man atrodo, tada ir vyko kažkoks didesnis.
1: Prasidėjo muzika.
0: Tai jo, didesnis pokytis Lietuvos muzikos scenoje.
1: Žodžiu, kalbant apie pokyčius muzikos scenai, kiti MF Doom veikėjai yra Victor Von, kuris yra paauglys. Ne, čia jau sugalvotas paties Dumilio. Jisai yra paauglys, kuris yra fanas MF Doom'o. kuris mano, kad jo mergina permėgoja su MF Doom'u, todėl jam labai pavydė ir šlovės ir viską, ir ketina jį netgi su juo susidoroti. Šitame albume yra vienas kūrinys, prie jo dar prieisime apie tai. Ir trečias veikėjas, aišku, yra trigalvė pabaisa, 100 metrų ūgio trigalvė pabaisa King Ghidorah. Paremta japoniškų filmų. Tos pačios filmų kompanijos, kuri pastatė Godzilla. Tenai tos pačios visatos yra veikėjas. Iš tos pusės paimtas. Taip, ir aš tikiuosi tau šiandien papasakoti šiek tiek abiejų priešistorės. Taip. Šiek tiek apie tai, kaip šitas albumas buvo sukurtas.
0: Taip.
1: Ir ką mes turime dabar. Kaip mes jo klausome dabar. Bet kadangi kūriniai trumpi, mūsų pašnekėsiai tarp jų turėtų irgi būti trumpesni. Tai aš kviečiu pasiklausyti antrojo kūrinio Meat Grinder.
2: Labai gerai paleist, man jį aš nekantrauju išgirsti.

0: Jau.
1: Žiūros kūrinais apie šveplą žemą ūgę prostitutą. Neslėpsiu.
0: Neslėpime šitų faktų, iš tikrųjų, čia yra ateitis. Čia yra ateitis, praeitis ir dabartis repo. Taip?
1: Taip.
0: Labai girdisi, labai pasiklausai šito albumo, po kiek laiko ir tu prisimeni, kaip kažkuris naujas hip-hopo kūrinukas, kuris išėjo šiais metais, tarkime, koks nors, tas pats Tyleris parepuoja ir toks, ah.
1: Jo, labai todėl ir jį vadina tavo

0: vėliau. Bet jisai, būdamas jaunas, persikėlė į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir tenai jo muzikinė karjera prasideda su repo trio, ne tik repo, ir grafičio, ir šiaip meno. Jisai kaip pasakoja, kad tuo metu, mes negalvojom apie tai, kad mes čia grafičio, repo ta grupė, mes tiesiog buvom crew, jie vadina, įgula.
1: Taip.
0: Ir jie vadinosi KMD. Ir jie sulaukė, buvo pakankamai sėkmingi reperiai, kai išleido vieną albumą, jisai buvo pakankamai sėkmingas. Uh-huh. Ir gavo tą kontraktą antram albumui su visai rimta įrašo kompanija, su įrašo kompanija, kuris su Queenais dirbo, su ir dar keliais žymiais atlikėjais. Ir tačiau, be įrašinėjant jiems antrą albumą, jį to mūsų pagrindinė veikėja Dumil Daniel Brolis žuvo, kuris taip pat buvo to vienas iš tų trijų.
1: KMD.
0: Ne, KMD narys. Žodžiu, jie buvo trysa, MF Doom, jie brolis ir trečias bičas paliko grupę, brolis numirė ir tada dar įrašo kompanija nutraukė kontraktą su jo.
1: Žodžiu,
0: jo prasidėjo šito atlikėjo kelionė taip, kad jis lyg ir prisilietė prie tos industrijos ir lyg ir pakankamai sėkminga pradžia, bet labai greitai buvo taip nudegintas jos. Ir iš to ir kyla jo tokia persona, kad jis yra blogėtis. Jisai save ir vadina super villain, super blogėtis. Žodžiu. Ir tas iš tas toksai jo tam tikra agresija, žinai, ir toksai repo, hip-hopo industrijos atsisakymas, tam tikra prasme.
1: Yra... Šiaip, kas nežinote, tai Mad Villain albumo pavadinimas lietuviškai vadinasi Crazy Blogiukas.
0: Išpratėjęs blogiukas. Jo, bet iš tiesų tai yra sujungtas pavadinimas iš dviejų atlikėjų, iš Madlib ir MF Doom, kuris savo vadina Villain. Tai taip. Mad Villainy.
1: Taip.
0: Jo. Aš žinau, kad tu žinai. Aš čia ne tik tau.
1: Supratau.
0: Jo. Tai, taip, tai MF Doom tada grįžta į industriją su savo pirmuoju albumu jau kaip solo atlikėjas. Doomsday. Labai geras albumas. Iki dabar net iš visos diskografijos visą laiką žmonės jį pakankamai iškelia aukštai. Verta paklausyti. Ir išleidžia dar vieną albumą pagal su King Ghidra pseudonimu, su Victor Von albumu. Ir kažkurio momentu jį suveda su Madlib. O Madlib yra panašiai šiek tiek rezignavęs iš hip-hopo. Jisai nors ir yra labai talentingas produceris ir visi jį supranta, kaip jį visi pažįsta kaip labai talentingą producerį. Jisai 2000 metais išleidžia savo albumą kaip Quasimoto. Jisai girdėjęs tokį.
1: Žinau, kad šitam albume yra Quasimoto feature.
0: Yra feature. Tai čia yra Madlib pseudonimas, kuris pats repuoja.
1: Geras, nežinojau.
0: Jo. Taip, tai jisai išleidžia albumą 2000-aisiais būtent kaip Quasimoto. Ir jisai yra sėkmingas ir visi laukia, ką jis darys toliau, bet jisai kaip ir praranda susidomėjimo į hip-hopų, kas sako, jam įvyksta kas kelius metus. Ir jisai nusuka į šoną link džiazo. Jisai sukuria Yesterday's New Quintet, kas yra tiesiog jisai, ir daug džiazo samplų, kurios jisai sukarpo taip, kad skambėtų lyg ten visas bandas groja. Žodžiu, irgi labai įdomus projektai, kurių labai verta paklausyti. Ir jo, ir jisai tuo metu jisai yra dar pasirašęs su Stone's Throw įrašo kompanija kontraktą, bet visi mato, kaip jisai nesidomi hip-hopu, ir jo tie menedžeriai bando kaip nors jį sugražinti į šitą, į tą repo, hip-hopo sceną.
1: Taip.
0: Ir jie randa būdą, būtent suvesdami jį su MF Doom, nes jisai yra sakęs, kad vat, vienas iš žmonių, kuris su kurio labiausiai norėtų bendradarbiauti, yra MF Doom. Ir taip jie susitinka ir pradeda kurti šitą albumą.
1: Vienas kitas žmogus, su kuriuo yra pasisakęs, kad norėjo bendradarbiauti, tai buvo Jay Dilla.
0: Taip.
1: Ir po to ir dirbo irgi.
0: Jo, išsipildė ir šitas. Kažkaip... Kažkoks irgi... projekto pavadinimas irgi yra kažkoks sujungtas, man atrodo, iš Madlib ir Jay Dilla šitų atlikėjų.

0: pseudonimų. Irgi, manau, vertas dėmesio.
1: J-Lib.
0: J-Lib.
1: Žiauri geras pavadinimas.
0: Labai geras pavadinimas. Jo. Ir Madlib garsėja savo samplais. Atrodo, jisai klauso neįmanomą kiekį muzikos. Yra, yra girdėjęs visus pasaulio kūrinius ir iš visų pasaulio kūrinių traukia samplus į šituos, vat, į savo projektus. Ir būtent dabar išgirsim vieną iš tokių pavyzdžių, kur jisai sujungia Bill Evanso Nardis ir braziliškos telenovelės garso takelio kūrinį Amerika Latina. Tai kviečiu pirmiausia paklausyti Amerika Latina, kūrinio, iš kurio paimtas būgnų bytas. Ir po to paklausysime Mad Villainy kūrinio Raid.
1: Labai gerai, parodik tu jį. Parodik tu jiems, mums, parodik mums.

0: Oh. Ar išgirdai kažkokią tai inspiraciją iš, ką tik grojusio kūrinio Mad Villainy kūriniai? Nes aš išgirdau, kad tokį panašumą kažkokį buvo.
1: Ta prasme, kad tą pirmąjį, kurį leidom, Amerika Latina.
0: Taip.
1: Jo, tai tas būgnų grūvas, su kuria prasideda kūrinys, jisai yra sukarpytas į tą kūrinio raid beatą. Jisai, įdomu, kad tas originalus kūrinys yra iš trijų. 1, 2, 3, 1, 2, 3, o jau Mad Villainy kūrinys yra iš keturių. Ir tam turėjo sukarpyti taip, kad prailginti tą kūrinio metrą. Skamba pakankamai sudėtinga, bet viską Madlibas darydavo su labai paprasta aparatūra, su tokiais vos, na, ten, aš aišku, nenusimanau konkrečiai tose terminuose, bet ten atrodo kaip kažkas, ką vos ne pats galėtum susiveržti švarštų, toks tiesiog vinilo kažkoks grotuvas ir kažkoks vos, na, kasečių įrašytuvas šalia.
0: Taip, bet dirbama buvo su diskais, CD diskais, taip.
1: Jo, turbūt, kad su diskais. Bet
0: jo, kažkur skaičiau, kad jie dirbo vienam pastate, vienam name, MF Dūmas su Medlibu. Ir sako, mes labai stengiamės kuo greičiau, nes pats Dūmas norėjo grįžti pas šeimą savo. Įrašinėjo Los Andželė. Bet tiesa, Los Andželė įrašinėjo.
1: Jo, jis įrašinėjo Los Andželė, o jo. Pats MF Dūmas New York'e neklysto.
0: New York'e ir Atlantoje. Taip, New York'o ir Atlantos važinėdavo. Tai jo. Visa yra kelia kokie 600 mylių.
1: Čia
0: kilometrų.
1: Palėti, nu, aš manau, kad samplus jie ir iš vinilų tikrai turėjo karpyti. Bet gerą užkabinai čia momentą, kad yra interviu vienam paklausė MF Dūmo, kaip jisai tipo, apskritai apie hip-hopą. Ir kaip jisai įrašinėjo šitą albumą. Ir apie šitą albumą jisai sakė, nu, aš stengiuos padaryti kuo greičiau viską, nesukompromituodamas kokybės,
0: bet
1: kuo greičiau, kad galėčiau grįžti pas savo sūnų, nes jisai buvo naujagimis tuo metu.
0: Taip.
1: Ir apskritai apie hip-hopą jisai, iš esmės, ką, aš turiu tokią ilgą citatą nusirašęs, bet iš esmės, ką jisai sako, tai, kad aš net nei klausau hip-hopo, nei man jisai labai rūpia ir kad aš visą šitą darau dėl to, nes galima užsidirbti pinigų.
0: Labai gerai.
1: Aš supratau, kad aš šitą moku daryti, aš galiu šitą gerai padaryti ir jeigu gerai šitą padarai, tai gauni biškį pinigų.
0: Geras.
1: Jo.
0: Ir jo, bet sakė, ir nesimatė per daug. Jie iš esmės šnekėjo telepatiškai, tasai Medlibas dirba Rusi. Kaip vadino, bomb shelter.
1: Ten iš tikrųjų buvo tas vat, bunkeris. Ten buvo nuomoti namai, būtent tai yra šo kompanijos iš nuomoti namai. Aha. Ten buvo jų būstinė ir po to namu buvo tikras bunkeris, kur ir dirbo Medlibas. O MF Dūmas, kaip ir pasakai, dirbo antruose aukštas ir sakė, beveik nesusitikdavo, bendraudavo labiau telepatiškai.
0: Jo, tą pačią citatą, reiškia, turim.
1: Taip. Jo, yra labai geras interviu, į kurį abudu referuojam, tenai Red Bull'o kažkoks renginys.
0: Aha.
1: Ten MF Dūmas kalba, labai verta pažiūrėti, nes jisai toksai. Gal old school, bet gal net tame esmė, jisai toksai nėra media trained, yra tiesiog žmogus, kuris labai nuoširdžiai kalba apie muziką. Ir jisai šiaip toksai, biški nejaukus bičas, jisai labai didelis nerdas, iš tikrųjų, jeigu taip.
0: Jaučias, aš jauriai jaučias.
1: Ir tas jo ir rimavimo būdas, kuris yra nu, kosminis, ta prasme, kaip jisai, taip. Kaip ir girdim, kaip jisai jungia tos žodžius, jisai, jo muzika yra tokia kalbos šlovinimas, žinai, kaip ten dar galima, kokią metaforą ir kokį rimą tenai įmesti. Ir tas jo visas susidomėjimas superherojais ir panašiai, jisai sukuria tokią labai, grinai nerdo personažą.
0: Mm-hmm.
1: Ir man atrodo, dažnai geriausi net ir reperiai, kuriuos mes taip įsivaizduojam kaip tokius nu, gangsteris, kažkokius patys kietus bičus, yra geriausiai jie būna tokie irgi labai jautrūs, meniški ir galų gale labai apsiskaitę žmonės.
0: Jis rock'n'roll'ui irgi tas pats. Rockstarai labai dažnas, kuris pasisakė, kad jo, dirbu pusantrų metų savo rusijai, neišlyzdamas iš urvo, dirbu. Ir reikia kartą į tos pusantrų metų išlysti į viešumą, pagruoti areną ir apsimest, kad aš esu žiauri kietas.
1: Taip,
0: ir tą grįžti savo urvą ir vėl akinukus užsitedu ir dirbu, rašau.
1: Jo, ir tas personažas dažnai būna taip pat kruopščiai sukurtas, kaip ir visa likusi muzika.
0: Taip.
1: Jo. Žinai, Tupakas buvo teatro vaikas. Jisai lankė teatrą ir panašiai. Kaip ten Kvynų gitaristas, irgi fiziką baigęs.
0: Ja. Tai Felas irgi, paėmant New Dieną ir lietuvių sceną, Felas, jie visi moksliukai.
1: Mm.
0: Tas ir būgnikas, man atrodo, Ugnius, dabar pradėjo studijuoti muziką. Būgnus Vilniaus kolegijai.
1: O, jo, tai matytas. Aš jį matytas. Aš... Turbūt, kad taip.
0: Turbūt, kad taip. Vincentas irgi iš savo urvo neišlenda
1: taip.
0: Ir nesusimatom niekada išskyrus pirmadienį 16 valandą laidoje kaip svečiuos.
1: Taip, labai smagu. Ir, su tavim, ir su mūsų klausytojais susiklausyta.
0: Taip.
1: O kalbant apie moksliukus, daina apie marihuaną.
0: Labai gerai.
1: Net nėra ką daugiau pasakyti, labai aiškiai viskas dainoje išdėstyta. Pavadinimas America's Most Blunted. Ir ką dar be pridursi?
0: Nieko. Tu įdurk garso takelį, tą adatą ant vinilo užmesk.
1: Bičiulį.
0: Bičiulį.
2: Then come out to show them. Like open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. Then come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them,
3: music. Because listening to music while stoned is a whole new world. Most people consider it important to second only to sex.
4: America's most blunted.

0: creativity. It's a known fact that grass increases creativity from 8 to 11 times. In fact, everyone finds that they're more creative stoned than straight. So remember...
1: M-A-R-I-J-U? A-J-U-A-N-A? Marijuana. Marijuana.
2: Marijuana.
3: Marijuana. Labai geras dalykas. Dūmas šitam kūrinukė pasisakė. Aš geriausiai suku suktinės.
2: Visai Amerikoje?
3: Mhm. Ir jis dar sako, kaip tu susitvarkai su šito stresu? Ir sako...
2: Ai, kaip susitvarkai su stresu buvimo geriausio suktinio?
3: Aš renkuosi taip suprasti šitą visą.
2: Jo, tik dar vienas iš daugybės MF Doom perliukų.
3: Taip.
2: Pastebėjai yra tas, sakai, klausiai to albumo recenziją Fontano, kur jisai sako, kad jisai repuoja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viens, tai, yeah. Ir padaro pauzę kiekvieną rimo gale.
3: Taip, ar aštuntinės, ar šešioliktinės vis tenais.
2: Yeah. Aš nežinau, apie ką jis kalba. Ne, nepavyko man taip išskaičiuot.
3: Nepavyko?
2: Ne.
3: Ne, jis turi meni, kad repuoja nuo pirmos takto dalies iki beveik paskutinės. Tiesiog, tada padaro pauzę ir tai vėl pradeda ant vienas. Ir ta... Ir vis kartojasi šitas dalykas pas jį, bet visas tasai... Visa išvalga Fontano buvo, kad žmogus turi savo prieimą ir niekas daugiau nebegali, kaip jisai šito padaryti. Ir jeigu kažkas bando, iš karto jaučias, kad čia yra jo.
2: Taip.
3: Tai labai labai fainas dalykas, kad jis gali taip dažnai daryti savo tą vieną dalyką ir vis tiek jaustis kažkoks tai išskirtinis ir turėti tiek daug svorio, kiek jis turi.
2: Jo, nu, žinai, jo tas... tie tekstai yra taip meistriškai sudėlioti.
3: Taip.
2: Jisai, tas jo flow net yra truputį antroji vietoj. Jisai yra labai geras, bet pats tas rimas jau yra sudėliotas. Taip, atrodo, galėtum duoti bet kokiam reperiui jo parašytą tekstą ir vis tiek taip gausi bent jau pusėtinai.
3: Taip. Tu man rodai šitą MF Doom'ą. Pirmą kartą aš jį realiai ir išgirdau tikriausiai. Arba per Adam Neely kažkurį video. Mm. Arba per tave, gal išgirdau per Adam Neely, tada tu man parodė, kažkai per bičas ir rodė video, kaip yra jo tekstai eina ir spalvytam sužymėto, kuris žodis rimuoja su kuriuo, ar tiesiog džunglės. Visiškai yeah. džunglės ir galų gale yeah. vis tiek, net ir spalvyčius susidaro labai gražus piešinukai. Galų gale, nu, neįtikėtinai gerai
2: no,
3: žmogus repuoja.
2: Labai ilgai net nežinai, kad ar tas, kad galima tekstas rimuoti ne tik su paskutiniu skiemeniu, bet ir...
3: Su trečiu, septintu ir aštumu.
2: Taip. Yra tas konkursas, kuo ilgesnį rimą padaryti, žinai, ar ten vienas skiemo rimuojasi su vienu, ar septynis skiemenius su septyniais skiemenims.
3: Taip.
2: Ar šitame albume galima viso to labai daug rasti. Ir tas jo unikalumas turbūt ateina didelė dalim iš to, kad jisai šiek tiek atsisako to hip-hopo, kuris yra labai komerciškas tuo metu, kai šitas albumas išeina, jis kaip tik po vėlyvųjų 90-ųjų, kai repas sproksta į tą populiariją sceną ir yra tokia pasidaro labai komercinis žanras iš to pogrindinio. Ir taip gaunasi, kad tas hip-hopas turbūt praranda tą savo savybę traukti samplus ar tai kažkokias įtaką iš kitų kokių nors stilių, žanrų ir kitų vietų negu hip-hopas. Ir taip užsidaro hip-hopas į tokį lūpsą ir nebelieka jame tiek daug unikalumų. Jo.
3: Suvalgantį gyvatę. Kaip gerai pasakiau.
2: Jo, užsirašyk šitą.
3: Bip-bup-bip-bup-bup.
2: Jo. Ir vat šitas albumas gal reprezentuoja tokį išsilaisvinimą iš to tokio loopso, kai tie vat samplai yra iš belia kur. Apskritai tuo metu jie pasakoja, kad žmonės apskritai nustojo samplinti, kad šitas vis ir mažiau ir mažiau samplų liko hip-hope, nes dalinai dėl autorių teisų, dalinai dėl tiesiog, kad sudėtingiau, nes gali tiesiog parašyti tenai kietą huksą, porą tenai kažkokių rimų ir turėsi hitą, nes tiesiog tai yra populiarus žanras.
3: Bet čia kaltas Tupakas.
2: Tupakas?
3: Aš sakau, kad nu, tiesiog Los Angeles visą repo sceną, jie buvo labai jau smagus ir faini ir visas jų, bent jau kiek aš žiūrėjau tą P. Diddy dokumentiką. Žinai apie ką aš?
2: Žinau P. Diddy, žinau Tupaką, žinau, kad yra dokumentika, bet jos nemačiau.
3: Tas 50 Cent finansavo P. Diddy dokumentiką ir labai jokingai, labai faino yra, kad jis tai padarė. Bet kaip tenai jis toj dokumentikai patikė, aš nesu kažkoks tai hip-hopo žinotojas asas ar bet kas, nu, aš porą kūrinukų žinau ir žinau, kurie man skamba fainiai. Aš galų gale mėgstu Kendrick Lamarą ir man to užtenka, žinai. Jeigu noriu paklausyti gero rap, aš pasileidžiu Lamarą.
2: Jo, Lamaras toksai, yra toksai saugus pasirinkimas, kur visiems patinka.
3: Jo, jo.
2: Nepasirodysi nei kaip kažkoks pauzeris.
3: Jo, labai saugus dalykas, bet aš, vat ką mačiau toj dokumentikoj P. Diddy, tai kad nais jie jau 90-ais, kokiais antrais, trečiais jie jau, tas pats Tupakas, jisai, turiu labai daug pinigų, ir labai smagiai gali šokti. Tai fainiai ir tie tokie bitai tokie.
2: Aš nežinau, kiek gali konkrečiai Tupaką dėl to šito.
3: Ne, jaučiu, kad ne.
2: Bet žinai, gal apskritai tas srovėžinai industrijas, ar ne?
3: Taip. Bet čia jau man labiau atrodo Los Angeles dalykas, kad jie labiau popsiškai ir tas pats Snoop Dogg'as, ką jis darė. Ar man patinka Tupako distrakai? Taip, žiaurus. Žiaurus.
2: Man irgi patinka, man pašiai patinka Tupako muzika, aš esu keletą albumų išklausęs.
3: Taip, bet labiau popsavo negu koks nors kažkas iš New York.
2: Man kažkas priklauso kelintų metų klausai, žinai, visą laiką ankstyvojų kūryba būna dažniausiai tokia labiau pogrindinė.
3: Nu taip, bet jau komercija atsirado ties Tupaku, ne? Vat tą labiau turiu omenį.
2: Man atrodo, čia yra tema kitai laidai, aš jaučiuosi labai giliai miške, žinai.
3: Labai gerai. Bet tas pats Lamaras irgi
2: išlasa. Baisu suklysti, žinai.
3: Tai, žinai.
2: Jau turiu mikrofoną rankose, jau tiesi toksai kaip kažką svarbus asmo. Nedaug dieve, kažką suklaidinsi dabar.
3: Ai, žinai, manau, kad šita laida jau po truputį darosi kažkokia tai dezinformacijos duzytė žmogui pirmadienį, tai man šitas tinka, aš labai mėgstu šitą dalyką. Žmonės, jeigu jūs norit nepasimesti, kur kas tikra, kas ne, prisijunkite šią laidą pirmadienį 16 valandą ir tikrai žinosite, kad čia nieko tikro nėra.
2: Čia taip gerai, kad pamiršite realybę, nebenorėsite išeiti. Suksite vėl ir vėl šitą įrašą.
3: Taip.
2: Gerai,
3: į savo kasetas įsirašysite.
2: Į kasetas, į vinilą.
3: Šalia Modern Talking ir Pet Shop Boys. Kaip svečiuos.
2: Nukirps pusę kūrinę laidą, bet nieko tokio.
3: Visiškai nieko tokio.
2: Kalbant apie dalykus, kurios norėtų pasiklausyti vėl ir vėl, pasiklausykime Curls, kito kūrinio šitame nastavime albume. Jame išgirsime vibrafoną.
3: O?
2: Linkėjimai visiems pasaulio vibrafonistams.
3: Ne. Tik tau, Vincent.
2: Gerai.

0: Nu, žinok, apie tą Fontano, šnekant apie Needle Drop, Anthony Fontano komentarą, kad prasideda ant vieno ir baigėsi ant septynių ir kažkur tai apytiksliai jo rimai, jo tekstas prasideda ant vienas takto pradžios. Aš čia kiek žiūrėjau dabar, skaičiau ir daužiau stalą kumšteliu. Va šitokia maniera, nežinau, ar girdis mikrofonas.
1: Puikiai. Tai pradėsim savo rimus kurti šitai laidoj.
0: Jo,
1: ir tada jau žinosit, kad mums stogas nučiažė ir reikėtų raukti.
0: Galimai, kad taip. Bet vat ne viskas prasidėjo ant vieno ir netgi retai prasidėjo ant vieno.
1: Va, tai kažką nesąmonės. Ką aš sako?
0: Nesąmonės. Antanai.
1: Antanai. Nusišneki, žodžiu. Mes geriau. Padarytum. Šiaip aš jį pradėjau žiūrėti pastaruoju metu šiek tiek, nedaug, bet man jisai kažkaip, aš anksčiau nebūdavo įdomu net, o dabar kažkaip nežinau, gal aš pats labiau su su muzikos industrija susipažinau, bet man kažkaip visai įdomu pasidarė kartais jo nuomonės.
0: Jisai fainai, kad nėra per daug dosnus.
1: Žinai? Jo, jis nėra per daug dosnus, bet jisai iš tikrųjų kažkokios labai labai giluminės analizės irgi nedaro.
0: Jisai ką turi, tai jisai labai daug jau klausęs ir jis lygina tarpusavį tos žanrus ir jų tėkmę.
1: Taip.
0: Ir kas man labai tolima, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad galbūt ir tau, kad... Tik,
1: nu, vat man gal kaip tik to palyginimo su tėkme biški trūksta iš jo tų recenzijų. Aš gal jų labai daug nesu ir žiūrėjęs, bet... Ir tos, kurios esu žiūrėjęs, galbūt jos visai senos, nes tie albumai, tai man patinka legendinius albumus klausyti.
0: Taip.
1: Bet man kartais susidaro įspūdis, kad jisai tiesiog žodžiais papasakoja, kas įvyksta tada dainoj. Ir tai galbūt būna kas nors, kad tu nebūtinai pastebėjai, žinai, jis pasako tenai, o, paklausyk, kaip ten tokie, koks nors trimitas pagroja tenai, kokią nors detalę ir tu, o, net nepastebėjau. Bet jisai tiesiog tokius kelis dalykus pasako, tada kažką biški bendrai apie albumą, kas yra įdomu, bet biški paviršutiniškai man kartais pasirodo. Aišku, tai toks formatas, žinai, 10 minučių ten vaizdo įrašas YouTube'e negali atstoti tenai straipsnio kam nors rimtam laikraštyje ar kažkam.
0: Jo, galų gale albumas trunka ilgiau negu jo video.
1: Taip.
0: Tai taip. Momentas irgi. Mes ne viskas spėjame apriepti, o turime valandą.
1: Taip, iš tikrųjų, mes labai gaila, kad nespėsim visą albumą perklausyti, tai kaip visada paliekame klausytojams namų darbų.
0: Taip. Aš anksčiau iš tikrųjų, galbūt dėl to man sunkiai ir sekėsi mokyklai, bet aš vis laikas supratau ND ant lentos užrašytą, kad nereikia daryti. Ir tik po to, kažkur 11 klasėje, man atrodo, ties 6 vaiko gerovės komisija, aš buvau supažindintas, kad pasirodo namų darbai, o ką aš namie dirbsiu. Taigi, malkas kaposiu. Granulės parnešiu, gal aš nežinau, kažką, žolę pjausiu pavasarį, rudenį mažiau, obolius galų gale.
1: Galų gale.
0: Galų gale. Arba kaip selas yra sakęs, tais obelį pririšu kartais pavasarį, kai tėvai paprašo. Va, tai manau, nuoširdus žmogus esu.
1: Tas vaiko gerovės komisija tave pagerino tikrai gerąją pusę.
0: Pasirodo, viskas yra rašoma į bylą.
1: Geras.
0: Nežinau dabar, kuris...
1: Buvo institutalizuotas.
0: Jo, įdomu, kuris dabar, jeigu būtų Wikipedia mano puslapis.
1: Wikipedia.
0: Wikipedia. Aš pasimečiau sakyti Wikipedia ar Wikipedia.
1: Wikipedia.
0: Pasakiau visi Wiki. Kažkaip pasakiau. Žmonės jūs girdėjot, nereikia man čia teisintis per tų. Pagal ką atveju, jeigu būtų du atskiri dabar tie, žinai, slotsai, kaip...
1: Vietos?
0: Nu, dvi atskirai, du straipsinės straipsiai. O dabar vaiko geros komisijų bylos pastraipas, va, ar nusikalstamoji veika, tai įdomu, kuris ilgesnis būtų dabar.
1: O, va, kiek daug naujo sužinoma apie Tomą šitoje laidoje, mes su klausytojais. Aš dar noriu keletą kūrinių paleisti, tai aš gal ir paleisiu. Mums dar turbūt liko koks vienas ar du išėjimai, dėja.
0: Kurį dabar grosi?
1: Dabar grosiu Shadows of Tomorrow. Čia išgirsime Madlibą repuojant. Jau vieną kartą girdėjome jį kūrinyje...
0: America's Most Blunted?
1: Taip, America's Most Blunted.
0: Aišku, referacija į America's Most Wanted.
1: Taip.
0: Tupako ir tenais visų tų grandų.
1: Taip. Ir mes vėl jį išgirsime po jo pseudonimu Quasimoto. Ir labai smagus kūrinys Shadows of Tomorrow. Paklausykime.

0: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
1: Atras sunkios muzikos.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Start FM.

0: klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
2: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
1: Kiekvieną penktadienį 19 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.
1: 18 valanda ir su jumis sveikinasi laida Balta nuomonė.

0: Na kągi, ir vėl praėjo viena savaitė ir vėl dar viena savaitė arčiau link pačio niūriausio laiko, pačios didžiausios metuose katastrofos rudens dugno. Tai sveiki visi, su jumis sveikinasi Balta nuomonė ir aš čia studijoje Karolis, šalia manęs studijoje kitas Karolis ir iš Norvegijos. Iš emigracijos laikinai, nežinau kodėl, tikriausiai susitvarkyti dantukų ar dar kažką padaryti, kas čia yra pigiau. Grįžęs Nikita, Nikita, aš iš karto dar, kol jūs nieko nepasakėt, aš tau paruošiau tokį trumpą sveikinamą eilėraštį. Vilnių užklupo kraupiai liūdnas ruduo. Už lango tik lietus, šaltis ir purvas. Bet Nikita trumpam iš emigracijos grįžta ir mūsų niūrus Vilnius vėl iš džiaugsmo pražysta.
1: O, oh, wow, labai gražu. Tai va, sveikučiai, bičiuliai. Surprise, surprise. Aš ir vėl radio stoty, Start FM. Kalbuosi su tavimi, Karoli. Dar nelabai šiaip teko susipažinti su kitu Karoliu, kuris yra šioje laidoje, bet atrodo kaip puikus žmogus, įdomus ir geras pašnekovas turbūt.
0: O, kaip mėla, nu pasibučiuokit.
2: Be pavydo scenų.
0: Nes dabar aš taip irgi jaučiuosi, čia šalia manęs yra mano buvęs grįžo ir dabar yra mano dabartinis.
2: Wow. O kodėl taip niūri, Karoli, kas yra tau?
0: Nu, tai kuom čia džiaugtis? Dabar ėjau visą kelią pėsčias į studiją, į centrą. Nelabai toli, bet vis tiek jau nemačiau nei vieno linksmo veido, lyjo, visur iškasta. Mačiau vieną linksmą veidą, bet jis buvo išprotėjusiai linksmas. Tokia moterėlė su paspirtuku taip važiavo, tokia... Tai va toks va, yra mūsų dabartinis kontekstas.
2: Bet tai reikia keisti nuo savęs pradėti ir tada viskas gal...
0: Aš tai nesakau, man blogai, aš tai laimingas.
2: Tau patinka laimingas. Matyti
0: man patinka tos realybė, jūs. Man patinka realybė. Ir jaust pulsą. Mhm. Tai va, tai Nikita, kaip tau čia laikinai grįžus į Vilnių, į savo tikruosius namus, dar ar galima taip sakyti?
1: Galima, čia mano tikrieji namai. Jo.
0: Tavo tikrieji namai, ne? Tai tu išvykęs, kaip ir daugelis mūsų, nesenai pakėlęs sparnus, ieškoti geresnio gyvenimo, nes kaip jau minėjau, praeito laido atsidarė sienos ir... Ir jo, o ne?
1: Teisus aš? Nu, kaip, geresnio gyvenimo, tiesiog kitokio gyvenimo. Gal taip įvardinčiau. Yra ten ir pliusų, ir minusų tam užsienį, kur aš esu išvykęs. Mm-hmm. Nežinau, dar norim mes atskleisti. Aš Norvegijoje gyvenu šiuo momentu. Tai...
0: Taip. Tai aš jau kartoju, jau pastoju visiems į kairę ir į dešinę.
1: Taip.
0: O apie, kadangi šios laidos tema yra emigranto dalia, ar reiktų sakyti emigranto Vanessa tavo atveju?
1: Kaip supras čia, ne?
0: Emigranto dalia arba emigranto...
1: čia inside joke'ai tokie.
0: Nu, dalia.
1: Taip, tai... arba Vanessa, arba Aistė.
0: Taip.
1: Nu,
0: taip.
1: Birutė.
0: Taip. Tai o Karolis, mano dabartinis partneris, jisai, kaip tu čia sėdi šone, aš tavęs negaliu pažiūrėti. Tai tu irgi esi buvęs emigrantas, ane?
2: Aš nesu buvęs emigrantas. Emigrantas tai man atrodo yra tada, kai tu išvažiuoji dirbti ir kai tu sėsliai kažkur gyveni. Mano vienintelis toks susidūrimas tai buvo, aš buvau work and travel išvažiavęs į Ameriką. Jo, bet tai čia aš nežinau, ar emigrantas ten toks potyris gal labiau, nes emigrantas tai yra žmogus, kuris sėsliai iškeliauja dirbti.
1: Emigrantas skamba daug prašiau negu kad work and travel.
0: Taip.
2: Man tiesiog geras laikas buvo, tai mano dalia ar Vanessa buvo faina.
1: Aš nuo šiol irgi taip savo šitą išvyką vardinsiu. Work and travel čia pas mane tiesiog.
0: Nes emigrantas šiaip yra žmogus, kuris viską čia prarado. Ar galima taip sakyti, jog emigracija tai yra savotiškas pralaimėjimas savo šalyje?
1: Turbūt, kad galima taip sakyti.
0: Galima.
1: Tau taip galima. Tavo nuomonė.
2: Aš pasimedęs tave, ant kiek pozityvo vaivo šiandien mes turim daug.
1: Tai... Čia ruduo kaltas.
2: Jo, kaltas ruduo, kaip Alanas Hošnau dainuodavo.
0: Taip. Taigi, tai yra iškeltas klausimas, kuris reikalauja atsakymo. Ar tai yra pralaimėjimas savo šalyje, kaip manote?
1: Ar tai mūsų šaliai yra?
0: Ne, ne, ne, ne, tai ar jums asmeninis?
1: Ar mano asmeninis pralaimėjimas?
2: Čia jisai suko į šitą pusę.
1: Žinai, kad ir kaip norėčiau sakyt, kad ne, šiaip iš tiesų yra, nu, dalis tiesos, tikrai. Jo, tai yra šioks toks pralaimėjimas, bet, nu, žinai, pralaimėtas mūšis, o ne visa,
0: labai,
1: visas karas.
0: Labai teisingas, tai labai teisingas požiūris, sakyčiau.
1: Taip.
0: Na ir kaipgi tau ten tenka, kaip tau sekasi tenais pritapti? Tu, kiek man žinoma, jau ne pirmą kartą.
1: Ne pirmą kartą, tai biškai paprašiau. Ypač, nu, su pritapimu, tai ten lygiai tas pats. Gal net sunkiau, nes dabar labai kreivai žiūri į emigrantus. Visam pasaulyje šiaip dabar žiūri ypatingai gyvai, bet, nu, žodžiu, bet, tai, bet, o...
0: Spalva dar svarbu, manau.
1: Spalva...
2: Aš turėjau šitą mintį, bet nesakiau garsiai, gerai, kad yra garsiai garsina.
1: Ta prasme, jogas jokais tikrai biški padeda, bet iki to laiko, kol aš neišsižioju ir nepradu kalbėti, tada jis, ai, tai tu užsienietis. Bet, nu, šiaip jo, toksai, žmonės būna
2: nesupranta. Jo, nes šiaip iš pavizos, tai tu galėtum
1: aš galėčiau.
2: Jo, drąsiai ten asimiliuotis, jis tikrai.
1: Aš dar visai gerai su akcentu taip moku, tai aš ten, kur dirbu, tai gerai kalbu norvegiškai, grinai ties tom temom, kur yra man aktualios, tai aš ten, žmonės tam tikrai negi nesupranta, kad aš nenoriu.
2: Infiltruotas.
1: Taip.
0: Nes mane yra pasiekus tokia informacija, kad tu kalbi norvegiškai.
1: Nu, kažkiek.
0: Kažkiek.
1: Ne, ta prasme, labiau kavinės apie kavas galiu kažką gal pasakot norvegiškai, kažkokius sakinius sudėlioti, palaikyti minimalų.
0: Kork, kork, kork, latte. Kol black coffee.
1: Kapučino, jo. Kažkas tokio, jo, mes galėsim, nežinau, galėsim dar biški pasijuokti iš to, kiek ta norvegų kalba momentais panaši yra į anglų kalbą. Mm-hmm. Ar norėtumėte išgirsti tai pavyzdį? Aš jau tau sakiau pavyzdį, mes buvome su Karliu susitikę, bet žodžiu, pavyzdžiui, can I take this? Tai norvegų kalba skambės kan jai ta de. Nu, no, yra labai, labai panašu, aišku, tam tikri žodžiai visiškai nepanašus, bet vat, tam tikri tokie, tai tu gali kažkaip, mąstydamas angliškai, surišti kažkokius tai ten žodžius ir suprasti, žinai.
0: Bet mano kolega, ką tu manai, nes ar tau tai yra panašu?
1: Kas? Ne, tai man labai panašu.
0: Tipo, can I take this?
1: Can I ta de?
2: Ne, tai struktūriškai ir net kai kurie labai panašiai prasideda žodžiai, tai...
1: Nu, tipo,
0: man čia labiau panašu į pritempinėjimą.
2: Tu matai, nedaug kalbų, žinai, tai gal tai tau čia problematiškai.
1: Žiūrėk, angliškas žodis can, norvegiškai can.
0: Čia sutinku.
1: I, jai. Ta, take. Nu, čia va, tai didžiausias skirtumas.
0: Jo,
1: ta, this, de. Nu, taip,
0: nu gerai, kai taip atskirai pasakai...
2: Jam išlieto reikia.
0: Kai taip atskirai pasakyta, tada man ir jau truputį labiau aišku. O aš esu girdėjęs tokį dalyką, kad Norvegijoje yra dvi kalbos, ar du dialektai, ar kažkas
1: jo,
0: tokio?
1: Jo, yra du dialektai, bet aš dar per daug nežinau, bet ten vienas yra tas... Oi, užkrito, Norsmal, ar kas tokio, nu, tai vat aš tuo kalbu ir susirašinėju, nes ten kažkiek skiriasi gal raidas kažkokios netgi.
0: O nuo ko priklauso tie dialektai?
1: Nežinau.
0: Čia nuo
1: centriniai ir...
0: Nu jo, nu, kaip čia? Nuo geografinės?
1: Spėjau,
2: šiaip. Dažniausiai tie geografinės.
1: Bet ne faktas, nu bet spėjau, greičiausiai, kad taip bus, jo. Šiaip nesigilinau per daug, aš ten... Viena kalba, kaip visi aplink mane šneka, tai taip yra šita šneka.
0: O noriu paklausti savo dabartinio partnerio. Tada, o tai tu kodėl važiavai žvejoti į Suomiją, o ne į Norvegiją?
2: Ne, aš nežinau, kad Nikita Norvegijoje, būčiau į Norvegiją važiavęs.
1: Sekantį kartą.
2: Va, jo, kitą kartą
1: aplankysi mane.
0: Žuvis skiriasi tenais, tos valstybės?
1: Norvegijoje brangesnė, manau, šiek tiek.
0: Aha. Bet ten Norvegijoje ten vien tik lašišos.
1: Ne, mes vežiam šviežią baltą žuvį, šaldėm ją, vežiam.
0: Tai tu žvejys?
1: Aš jos nepagavau, aš parduotuvėj nusipirkau. Patarė, kurioje parduotuvėj pirkti, tai atvežim giminaičiams. Aš tai iš viso su žuvim visiškai nedraugauju. Nu, ta prasme, nevalgau žuvies.
2: Taip.
0: Ai, tiksliai, atsimenu šitą faktą.
2: Tu alergiją turi kokią nors? Ar čia tiesiog...
1: Mano skonio receptoriai turi alergiją, kažkaip visiškai nepriema. Man taip neskanu ir aš nežinau. Nu, atvalgiu dabar midijas visai neseniai per savo gimtadienį. Tai vis dar kažkaip suėjo, bet labiau padažas, nu ir visą. O tas man jūros skonis, ne mano burnai.
2: aš grįžt noriu dar biškį. Man įdomu, kad tu sakai, kad jeigu tu išsižioji, tai tave pradeda skersai žiūrėti žmonės. Tai, ta prasme, čia yra... ta prasme, tu iš visų čia yra toksai, nu...
1: Aš biškį gal perspaudžiau tam tikrą prasme, nu, toksai biškį... perpūstai pasakiau, nėra, kad iškart, bet toksai žmonėms iškart, ai, aha, tu ne Norvegas ir pas jos yra tas, kad, nu, aš manau, kad šiaip daugelis šalių yra tai, kad tu, nu, nori kalbėti savo kalbą su savo draugais, su ne. Savo artimaisiais, tai, nu, biški užnesa anglų kalbą šnekėti su kažkuom, kas atvyko į tavo šalį, tai toksai, nu, labiau dėl to, žinai, kad žmonės nelabai, nu, tuomet turi noro kažkokias, tai,
2: Vestis su tavim.
1: Jo, nu kažkokias draugystės, žinai, lysti, dar kažką, nu tokį palaiko ant small talk'o.
0: Jo, nes žemą, ne, taip, nu jie tada, nu kaip tie su tavim.
2: Ne žemą, tinginiai, aš tai skaitau, kad čia tinginiai, arba tiesiog yra jų daug mažai atėjūnų, su kuriais reikia kalbėti anglų kalbą, nes aš vat, kaip tik turiu kitą pavyzdį, kur yra po Portugalijoje, ar ne, man pasakojo šį savaitgalį draugė, kaip jinai ten būna, kaip visi šneka angliškai, visi šypsos ir visiems yra fainai. Tai žinai, dar čia yra momentas, gal kiek yra tų atėjūnų ir kaip dažnai tą anglų kalbą naudojame.
1: Nu, ten, ta prasme, yra labai daug tų atėjūnų ir šiaip, ir vyresni žmonės šiaip labai gerai moka anglų kalbą kalbėti, bet turbūt, kad jie labai turi tuos ryšius su Amerikai, ten dažnai keliauja, tai jiems toksai, kad reikia mokėti anglų kalbą gerai. Bet visi labai gerai moka, bet grinai nelabai mėgsta šnekėti, grinai iš jaunimo suvartėti. Bet jo, yra daug visokių komunitčių, žinai, atvykėlių.
0: Bendruomenių,
1: jo, atleiskit, va, užsimiršta lietuvių kalba. tai yra daug tų visokiausių bendruomenių ir lietuvių, vat šiandien čekinau grupę, tikrinau grupę, tai 25 tūkstančių ten lietuvių yra toj grupėje, Oslo lietuviai, pavyzdžiui.
0: Aha.
1: Nu tai ten kažkokie tais būna, ten susibūrimai, jeigu tu nori, aš tai nelabai domiuosi tokiais reikalais.
0: Nu taip, ateis laikas ir pradėsi domėtis, kai jau dar labiau leisi šaknis. Ir manau, kad atėjo jau laikas mūsų laidoje muzikiniai pertraukėliai, tai dabar čia tu, Nikita, tu atsinešė šitą kūrinį Coming On Strong. Taip?
1: A, jo, kažką, nu, tai kažką galiu pasakyti, aš jau kaip tik, kadangi Norvegijoje buvau, tai turėjau daug visai laiko klausytis muzikos, atrasti naujos muzikos, tai vat atradau tokį norvegišką releisą. Prima Norsk vadinasi, čia 2000 metų norvegiškas hausas, turbūt, kad undergroundinis. Nu, tai galima pasiklausyti.
0: Tokios muzikos paprastai mes neleidžiam šitą meterį, bet kadangi svečias atsinešė, tai...
1: Nu taip, atleiskite.
0: Tai va, gerai, tai einam į muzikinę pauzę, Coming On Strong.
1: Gali tyliau.

0: Kągi, grįžtam vėl į eterį, kuriame mes kalbiname. Mes su Karoliu kalbiname buvusį laidos vedėją ir išvykusi iš šitos mūsų rudenių persunktos Lietuvėlės į Norvegiją. Tad, Nikita, atsakyk tu man į klausimą, ar vis dar verta emigruoti tenais? Ar, nes vat kaip dabar palyginti, nes vat tu dabar grįžai ir dabar matai kaip čia yra ir kaip yra ten. Ir tu aišku išvažiavai su vienais lūkesčiais tenais ir ar tie tave lūkesčiai, ar tie lūkesčiai išsipildė?
1: Jo, tie lūkesčiai išsipildė, aš dar noriu dar pasitikslinti, kokia tiksliai, nu, prasme yra, ar apsimoka, žinai, kokia, per ką apsimoka, ar finansiškai apsimoka?
0: Nu, manau, kad čia jau kaip tu jau nori, ar nežinau, gal čia tau kaimas mes esam.
1: Žinai, aš gal pasakyčiau, kad negi beveik visom prasmėm apsimoka, aš tikrai gal neskatinu to migravimo, bet nu yra įdomu išvykti, pagyventi kitoje šalyje, visieną biški pakvepuoji kito oro, pamatai kitokį pasaulį, kitokias kultūras, ypač kai gyveni ilgesnį laiką tame, tai nu kažkaip, nežinau, praplečia tavo supratimą, žinai, tiesiog bendrai apie žmonės ir finansiškai šiuo atveju jo labai apsimoka. Nu, jeigu važiuočiau kokią Moldovą, tai neapsimokėtų, bet
2: gal kultūriškai būtų labai fainai.
1: Kultūriškai?
0: Kultūriškai,
2: ne, į Moldovą, žinai, tai gali
1: kultūriškai rinktis. Irgi nefainai. Aš gyvenau iš toj Moldovai, tai ten labai liūdna, ten viskas pilka ir ten nėra jokios kultūros, ten tik tais politikai plešia pinigus iš gyventojų Moldovos.
0: Nu, bet čia irgi kultūra. Tai, žinai, kultūra nebūtinai yra gera, gali būti visokiausia, žinai.
1: Tikrai taip. Nu,
0: yra žudimo kultūra, yra plėšimo kultūra. Yra,
1: ten turbūt labiau Somalijoje.
0: Yra tapybos kultūra. Tai tų kultūrų
1: tai
0: visokiausių.
1: Tai Norvegijoje daugiau tapybos kultūros. Šiaip jie labai, labai, ypač moderniam šiuolaikiniam mene labai neblogai gaudosi, taip sakykime, labai daug gražių, didelių skulptūrų. Šiaip jie mėgsta skulptūras, tas yra gigantiškas Vigelando parkas, nežinau, ar
0: girdėjęs. Na, kiek esu girdėjęs, kad skulptūra ir atsirado Norvegijoje.
1: O, kaip nu, gali būt. Jie labai mėgsta ten tas...
2: Tiesiog meluoji.
1: Nu, bet ta prasme, jeigu tu pamatytum tą parką, tai tu tikrai susimastytum antrą kartą apie savo pasakytus žodžius,
0: bet
1: jeigu aš
0: turėsiu. Ne, neatsirado. Skulptūra atsirado Lietuvoj. Šiaip tais.
2: Arba vėl meluoji dabar.
0: Ne, nu visi geri dalykai atsirado Lietuvoje. Taip. Visi turi lietuviško kraujo.
1: Ir tu sukūrei tą skulptūrą, taip, pačią pirmą.
0: Taip.
1: Tai dar norėjai klausti, ar apsimoka, tai nežinau, galiu įlysti tas finansinės kažkokias detalės. Gal,
0: nu, jo, gal visai gal įdomu. Mums žinai įdomu, kaip tas pinigėlis ten
2: skaičiukai.
0: Jo. Kiek
2: kaimino piniginė išsipūtus vis laikai yra įdomu. Ne?
0: Taip.
1: Aš tai visos tokį palyginimą turiu su tais finansais, kad tenais tu į valandą uždirbi 2,5 alaus, kažkas tokio, nu bare, aš taip skaičiuoju, ten bare 10 eurų alus, ten čianais Lietuvoje 5 eurų alus. Tai tu užsidirbi 2 alaus, 20 eurų apytiksliai yra ten minimumas ar ten vidurkis, tai va, o Lietuvoje kiek mes užsidirbam? 1 alaus. Tai va, 2 geresnis ten yra finansiškai pragyvenimas, bet aišku dar apart to, kad ten, žinai, ten alus ir ten tam tikri dalykai yra daug brangesni, bet yra, nu, man dabar čia grįžus iš po Norvegijos, arba gal, sakykim taip,

0: Nu, mes naftos turėtume irgi pas mus būtų tikriausiai.
1: Nu, taip. Jo, ten daug, daug dalykų įeina į tai, kad jie turi gerą, žinai.
0: Gerą naftą.
1: Gerą naftą, ne. Kad, jo. Nu, žodžiu, bet aš gal ne, per daug nežinau, ten ir nesigilinsiu. Aš žinau, kad jie ten investuoja į šitos į akcijas su, su valstybės pinigais, tai čia jiems labai geras yra dalykas. Man rodos, negi nėra jokios šalies, kur investuotų taip tiesiog geras. Su savo biudžetu žaistų.
0: Ai, ne?
1: Jo, jo, jo.
2: Pagemblinam taip pat.
1: Biškai pagemblina,
2: žinai, jeigu, jeigu ne deficitės ir turi, nu, laisvų šaibų iš ko pagemblinti, tai gal visai ir variantas.
1: Tai jie va,
2: Lietuva nemanau, kad galėtų gemlinti savo leisti.
0: O aš dabar ne, biškį pamiršau, ar, ar mes išsiaiškinom, kur tu gyvenit, kad Norvegijoje tai taip, bet Osle. Osle, ne?
1: Sostinė.
0: Čia yra sostinė. Ir kas tai per miestas? Kiek ten žmonių gyvena?
1: Blamba,
0: kaip
1: nežinau.
0: Tau atrodo, kiek ten žmonių
1: nežinau,
0: gyvena?
1: Nežinau, bet atrodo, kad dvigubai daugiau negu Vilniuje, kaip minimum.
0: Mhm.
1: Bet taip gal atrodo, nežinau, aš dabar vačinakėjau su sesė, kuri ten jau, jau ten ilgus metus, ten daug jų metų gyvena, tai... Tai nesakė, kad visai mažas šiaip tas Oslas yra miestas. Bet, nu, žinai, yra metro.
0: Tai didelis.
1: Tai, nu, toksai ten.
0: Jeigu yra
1: metro, saliginai, ten sakė, lygino su Kopenhaga, tai jis daug mažesnis yra. Tai va.
0: Apie plotą čia mes kalbame?
1: Nu, bendrai, jo, ta prasme, to ir sistema metro, jinai tokia paprastesnė yra Osle šiek tiek, negu kad Kopenhagui. Turbūt po Kopenhagos jau eina ten tie kiti didmiesčiai, žinai, visokie. Kaip Berlynas, turbūt, jo, metro ten bus kosminis. Nu, žodžiu. Tai va, nu ką žinau, ką čia dar tau pridūrus.
2: Taip skambėjo, kad tu tai buvai pasiruošęs čia dabar skaičių, ant kiek didesnis Oslas.
1: Jo, kiek.
0: Nebuvau, aš nieko nežinau apie Oslą.
1: Bet jo, labai, labai įvairus miestas, labai daug tais yra tokių kaip aš atvykėlių, ir aišku, ir ne tik iš Lietuvos, o ir iš visokiausių šalių, daug ir kitų rasių yra. Tai, nu jo, čia tokia visa, dabar... problema, sakykim, tam tikrą. Mm-hmm.
2: Bet to matosi ta problema ten nuvažiavus, nes man šitas įdomu, nes mes ką vieną ką matom per mediją, tipo, o kitą, kad nu, realiai nuvažiavus.
1: Kažkiek jaučiasi, tai. Žinai, yra dabar pasiskirstę ten tie rajonai, tai vat vienam rajone gyvena Norvegai, kitam rajone gyvena labiau juodukai ir taip toliau.
2: Žinai. Ne, bet tai čia jau rimta yra,
1: jo, rajonai ir supranti tie rajonai, jo, tai ten jau nuo labai seniai, jie vos ne vieni pirmų, kas atvėrė tas duris, žinai, tai jo, ten jau yra atskiri visi rajonai, kur gyvena emigrantai. Jo, nu, nežinau, tose rajonuose visai purvina yra iš tiesų, nu, matosi tas skirtumas, kur vat, kaip gyvena šiaip europiečiai ir kaip gyvena. Iš kitų.
0: O tu pats geram rajone gyveni tavo manimu?
1: Aš tokiam mišriam, kur yra ir norvegų, ir atvykėlių. Tai toksai per patį viduriuką. Nežinau, man visai patinka. Ten, šiaip gražus rajonas. Turim japonišką parkelį tokį.
2: Tai Karlis irgi turi japonišką parkelį.
1: Jo, šiaip mes irgi turim čia Lietuvoje.
0: Turiu. Taip, kad tuom nenustebinsiu.
1: Jo.
0: O daug yra, vat, sakai, kaip yra tenai su, kaip čia pasakyti, nu, kur būna su rankšlošiais ant galvos vaikšto, yra ten tu?
1: Tu šneki apie tos
2: banas. Rankšlošiais ant galvos.
1: Dievai. Jo, daug. Nu, mes čia sėdėjom metro ir skaičiavom. Tai 3 iš 10 dažniausiai.
0: 3 iš 10.
1: Nu, tai va,
2: 30%.
1: Anglose būtų 50-60% galvos, ne dabar. Tai ten tam tikrose miestuose. Ten. Aš per daug nesigilinau, bet kiek aš prieš metus ten skaičiaus, mačiau, tai ten kažkoks... kosmosas vyksta ten tuose Anglose, ten tam tikrose miestuose. Nu,
2: tai jie ten iš vis perima miestus, kur perima, jo. Kur į valdžią išrenkami taip. Jų atstovai.
1: Taip.
2: Ir ten jau tada, žinai, visose mokyklose yra maldų laikai vedami ir jo, ten šiaip liudnesnis variantas.
1: Šiaip, kas čia dabar vyko per šitos 2 mėnesius ir lietuvočiai, visokiausiai prieš musulmonus, visokie čia...
2: Nu, čia pradėta kampanija tokia dabar yra, kad neatsitiktų taip, kaip kad neišsikirotų problema, tai anksčiau laiko viskas daroma, man atrodo.
1: Nu jo. Vis viena tai gan problematiškai, bet šiaip turbūt neblogas dalykas. Aš žinau, kokia jūsų nuomonė apie šį judėjimą?
0: Ai, aš manau, aš tai neprisidedu prie jo, nelabai ten gilinausi, bet šiaip manau, nu, demokratiniai procesai, skirtingos nuomonės ir jos kažkaip turi sąveikauti tarpusavį.
1: Balta nuomonė,
0: ir
1: juoda nuomonė.
0: Jo, būtent geltona nuomonė. Tai čia tokie, nu, toks tas procesas, manau, kad gerai, kad vyksta, bet, nu, tas emigracijos, čia aišku, čia tokia jau, labai jau gal nuvalkiu tą temą paskutiniu metu, bet nieko čia naujo labai nepasakysim, bet kad tas, nu, ta migracija yra neišvengiama.

0: Vengiamas dalykas, kadangi mes patys esam tokie, kaip čia, špindėję, pasakysiu paprastą žodį, ir nedirbam prastų darbų. Nes aišku, kodėl jos turim dirbti. Nu, tai vat, jau išaugom iš to.
1: Bet čia yra kultūrinis dalykas. Aš vat, kai seniau gyvenau, mes šneikėjomės, kad ten vat, šiaip yra viskas daug laisviau. Tai tavo nuomonė apie dalykus yra laisva. Ten, sakykim, pradėkime nuo to, kad mokyklose tenais vaikai gali tiesiog vaikščioti po kambarį ir ten nėra, kad tu turi dabar čia sėdėti prie suolo. Tai visa tai kažkaip formuoja žmonės ir šiaip tas požiūris į darbą ir kažkokią tais karjerą. Jie ten visi šiaip gan gerai gyvena, nu, nėra to tokio kažkokio tais žemo lygio, nes ten visus išlaiko šiaip šalis, ten visiems duoda išmokas, ten jeigu tu negi nedirbi, tu ten gausi
0: pinigų. Nu, jie turi socialistinį.
1: Nu, aišku, tuo labai naudojasi va, tie atvykėliai tam tikri, nes jie to specialiai nedirbo, ten prisigimdo vaikų po 8 ir gauna kosminius pinigus. Bet, nu, bet žodžiu, ką...
0: 100 000 pašalpos.
1: Nu, kažkas tokio, bet apie ką aš nekėjau, tai... Kad kažkaip tenais vaikai mokyklose, nu, at, buvo ta kalba, kad oj, aš noriu būti kepėjas, oj, aš noriu būti, o ten, žurnalistas, ten, nu, jie nenori, vat, kaip pas mus visi Lietuvoje, aš noriu būti verslininkas, aš noriu daryti verslą, aš noriu uždirbti daug pinigų. Ten kažkaip paprašiau biškį žiūri dalykus, nes jiems visko užtenka.
0: Nu, kepėjas tai nėra prasta specialybė, nu,
2: bet koks kraftininkas.
1: Bet ar tu norėtum būti, nu, gerai, bet gal
0: tu pats
1: jo.
0: Kepėjas, nu.
1: Aš šefas.
2: Jo, čia atsargiai,
1: O šiaip muzikantas, tai čia iš viso. Bet, nu, ten tiesiog žmonės taip kažkaip paprašiau žiūri dalykus ir nepergyvena dėl to, kas yra.
0: Nu, matai, čia man atrodo tas paprastumas, tas paprastas žiūrėjimas priklauso nuo to, nuo kiek tu gauni atlyginimo ir kokie yra kainos ir, žinai, aš manau, čia pas mus irgi visi paprastai žiūrėtų, jeigu ten, nu, supranti, aš manau, ir gatvių šlavėjas, kaip pas mus būdavo, kad mane vaikystį gazdindavo ten mokykis, nes būsi gatvių šlavėjai ar kažkas toks. Aš manau, ten buvo gatvių šlavėjas normaliai.
2: Gal čia tavo pašaukimas,
1: čia labai geras darbas.
0: Tiesiog profesionaliausias gatvių šlavėjas. Tai, žinai, ir darai karjerą tame, kitus ten.
2: Kokią? Nu gerai, pasigilinam. Kokią karjerą?
0: Nu labai priklauso nuo kokiam tu...
2: Geresnės gatvės gauni.
0: Nu taip, pavyzdžiui, žinai, tu, kaip tu galvo Gedimino prospektą, kas šluoja? Nu tikrai neduoda pirmam pasitaikiusiam šlavėjui.
1: Ne, tai faktas.
2: Pirmieji ten...
0: Taip.
2: Turi būti atšlavęs normaliai metų.
1: Įsalininkus ten
0: tokie, kažkur. Tokie ateina susišukavę, žinai. Tokia šiuk tipo madam.
1: Bet dar
2: pas savo įrankiais ateina.
1: Pasakysiu, susišukavę, nu, blamo, kaip iš tiesų matosi, kad ten kažkaip žmonės daug sveikesnį gyvenimo būdą gyvena Norvegijoje. Va tas iš tiesų labai matosi. Pas mus čia taip eini per, nu, va, čianais esam sostiniai ir aš ten esu sostiniai, tai tokie visi čia pavargę. Nu, ne visi, bet nu, daugiau yra tokių pavargusių žmonių, kur matosi, kad geria pastovi arba kad kažkokie, nu, tokie gal vartoja tenais, nu, jeigu ir yra tokie žmonės, tai jie turi savo zonas kažkokias. Ten yra pora gatvių, kurie visi susirinka ir jie tenais pastovi.
0: Kristianija. Nu, bet čia aišku,
1: Kristianija. Bet šiaip visi tokie, nu, geriau atrodantys žmonės.
2: Bet čia irgi, man atrodo, kad ar ne į tą patį, kad jeigu tu tavo, nežinau, 3 kartos iš eilės nematė jokių problemų, tai tu gal ir negersi, žinai. Nu, taip, o tu kažkaip kitaip biškai. Čia yra toksai iš istoriškai priduodamas pinigų vertėvą, gal taip pasakysiu, žinai, kad jeigu nematai, nu, nes tam nieks neprasigeria iš malonumo, arba retas, kvair kvair.
1: Yra tiesos.
0: Manau, bet jo, sutinku. Ir tą progą norėčiau gal vėlgi išeiti į muzikinę pauzę, pasiklausyti šiek tiek muzikos ir neužilgo mes vėl grįšime

0: Kita nuomonė per Start FM. Ko čia kikenas?
1: Labai, labai gražiai tu pasakėjai. Toks tikrai viena koja.
0: Kas viena koja?
1: Viena koja. Nu, tai jūs tam praeitoj laidoj jokavot, tai...
0: Gerai, tai ką, grįžtam mes atgal į eterį ir kalbam apie... Apie emigraciją ir kalbam apie vieną iš pagrindinių emigrantų šalių, tai Norvegija. Nikita, norėjau tavęs paklausti, turėsiu pasirašęs keletą fun facto apie Norvegiją ir man bus įdomu, arba ar tu apie juos esi girdėjęs?
2: Aha.
0: Ar žinai, kad kiekvienas žmogus Norvegijoje gali patikrinti, kiek uždirba jo kaimynas?
2: Jo, girdėjau aš apie šitą
0: dalyką. Ir kad tas aišku, žmogus sužinos... kad jo domėjosi, aš tik tai nežinau, ar sužinos, kas konkrečiai, gal net ir kas konkrečiai.
2: Tai gali būti, ten yra prijungta prie telefonų, prie bankų, viskas ten yra susieta, tai ten taip, jo, labai viešas.
0: Taip, labai...
2: Tai adresas tavo namų visą laiką yra parašytas irgi.
3: Kredit info, tai čia techniškai, tai ir Lietuvoje yra šitas dalykas, kur tu gali pasižiūrėti.
0: Teoriškai yra, nu tai čia juridiniai asmenys galbūt gali, nu tiksiau ne juridiniai, o tam tikri asmenys, kurie, nu jeigu tu kreipiesi ten nuo kažkokios finansinio dalyko, nu ten leasingas ar dar kažkas tokio, tai manau tokiu atveju taip, bet nu vat tiesiog atsitiktinis žmogus atsitiktinio žmogaus negalėtų patikrinti.
3: Nu gerai.
0: Tai Nikita, ar esi tikrinęs savo sesę ar savo kokį nors kaimyną?
2: Nebuvo poreikio, bet esu girdėjęs tikrai apie šitą dalyką. Nu toliau, man įdomu.
0: Tai yra dar vienas toks dalykas, tai yra žodis. Yra specialus žodis, kuris skamba utepils, ar žinai, ką tai reiškia?
2: Outpils?
0: Alus lauke yra specialus žodis, kuris, kadangi tu esi, žinau, ne, aš ne, atsiprašau, aš nemoku tos kalbos, aha, tai galiu klysti, bet yra tiesiog, yra specialus žodis sukurtas būtent alus lauke, nes, o kodėl jis sukurtas, nes kai po ilgos žiemos pagaliau galima sėdėti lauke ir gerti alų. Tai čia vat tam vos ne reiškia.
2: Yra tokia kultūra, bet negirdėjęs aš šito žodžio, bet būtinai panaudosiu po
3: pavasarį.
0: Bet kol kas tu negalėsi iš to žodžio dar ilgai naudoti, jo. Nes dar mes tik pradedam visą šitą pragarą.
2: O aš tai žiemą utepils.
1: Nu, pasaunas.
2: Ir rudenį irgi utepils.
0: Nu nebent taip. Jo. Tada... Apie maistą, va, kadangi tu esi kepėjas, tai...
1: Įžeidinėjasi, čia reikia gali...
0: Ne, o ką? O kas? Taigi
2: viskas... Aš gamintojas maistą.
0: Gamintojas, gerai kepėjau. Tai gamintojo, atsiprašau. Aš nežinau, bet aš internete paieškojau ir radau tokį dalyką, kad tenais kažkokios būna, vadinasi, Freda Gastako. Kad, kad norvegai labai mėgsta gaminti takus.
2: Taip, penktadienio takas.
0: Kodėl?
2: Nežinau, bet jie turi kultūrą. Tu žinai, parduotuvė ir ten gigantišką lentyną takų, pasirinkimų ten, vis, nu, kad ruoštum viską. Nežinau, kodėl, jie turi va tokią tradiciją. Spėju, kad visai nauja čia yra tradicija, nu, prieš kažkiek metų atsiradusi.
0: Nes nauja sakai? Nes
2: nu, aš nemanau, kad jie...
0: Ten
2: jų protėviai ten...
0: Tai jo, ta prasme, ten bent 600 metų jau taip.
2: Jo, meluoja. Karalius atsivežė iš Meksikos savo pirmąjį taką ir...
0: Kad ne, yra tokia teorija ir legenda, kad kaip tik meksikiečiai atsivežė iš Norvegijos takus.
2: Norvegai meksikiečius atsivežė mes. Va, vėl apie emigrantus.
0: Tai tu buvai kam nors susidūrę su šitu reiškiniu? Vat,
2: ne, nu, tai sakau, aš kiekvieną dieną aš parduotuvį matau tą takų skyrių, bet šiaip ir mes Lietuvoje visai nemažą turim skyrių takų, kad jis nėra taip apie...
0: Manau, kad
2: nu, nėra taip.
0: Nes aš tai sakau, tai yra...
3: Kultūra turim didelę visai to, kad meksikietiško maisto, ypač restikų dabar tai yra...
2: Turim mes Lietuvį, jo?
3: Jo, turim ir tako Tuesdays yra pas mus toksai...
2: O, pas mus Tuesdays,
3: matai. Jo, tai matai, visi išsirenka savo šventinę dieną.
0: Aha, nes mūsų va čia, kad žiūrovai nežino, mano partneris laidos, tai yra didžiulis gurmanas, vienas didžiausių žinovų, kaip tenais ta kultūra vadinasi.
2: Taku.
0: Nu, žodžiu, gastro.
2: Gastroenterologijos.
0: Žinovas. Tai, o bet šiaip aš nesuprantu takų visiškai, jeigu taip trumpai, tai kad tai yra tiesiog įdėta pomidorai su žalia masė į kažkokį tais indelį, viskas. Čia kažkas jums...
3: Tu tragedija esi, tu kulinarinė tragedija esi, Karlo.
0: Būtent, takai.
3: Mes jau, va, mano 12 valandų slow roastas mėsytė, kur, nu, ten skonių jūra.
0: Taip, palak, aš čia, tu sakai, takai tragedija.
3: Tu tragedija, takai.
0: Ai, čia apie mane tu žinai.
3: Tu tragedija, nu. Nes takai tai labai gerai yra.
0: Nu, nežinau, man tai tiesiog yra...
3: Ar esi
0: tiesiog,
3: ragavęs?
0: Aš esu ragavęs, bet tai yra tiesiog dalykas įdėtas į dalyką. Tai nėra, tai, nu, tu turi...
3: Bet blynus su kumpiu ir sūriu, tai valgai.
0: Jo, bet nedarau iš to kažkokios kultūros.
1: Tai blynų pirmadienį, ne? Nėra tokia dalyka.
3: Eisim, Karli, eisim, aš tave vesios dabar vakarienės, eisim valgyti tą, kur tu pamatysi, apie ką yra kultūra.
1: Apšviesk, Karli.
3: Matau, kad reiks.
0: Ir dar paskutinį, šiaip daug buvau radęs, bet ten nelabai įdomus. Bet va čia man keturi ir paskutinis, kurį radau įdomesti, tai kad šitą tikriausiai sakysi, kad nebūsi matęs, tai kad Norvegijoje vaikai darželiuose miega lauke net šaltų orų.
2: Taip, čia tai visoje Skandinavijoje tai taip yra ir Švedijoje.
0: Rimtai?
2: Švedijoje gal negi labiau, sakyčiau.
0: Ką tai, kas tai yra?
2: Imuninė sistema.
0: Aha.
2: Gerina, jo.
0: O tai kaip tai vyksta? Nu, tai jie būna viduje ir tada išeina į lauką miegot?
2: Ne, nu, tai prasėda audra.
0: Šis kam, kad benamių mokykla kažkokia, tai kur ruošia.
2: Puga, tokie sniego prasėda ir tada tos mažus beibius išneša į lauką ir jie tenais, jo.
3: Grūdinasi.
2: Ir ten tie, kurie neišskrenda, žinai, tai tie išlieka, tie patys stipriausi.
0: Mhm.
2: Mes, nu, čia jokai, aišku, bet...
3: Mes turim Vilniuje darželį vaikų, kuris yra based on lauko terapija, kur aš kadangi šunį vedžioju Belmonto parke, tai kitoj pusėje Vilnelės yra vaikų darželis, kurie didžiąją laiko dalį praleidžia lauke žiemą vasarą.
2: Vaikų darželis Iron Vitas.
3: Ne, bet šiaip tai, nu čia logiška, dabar esmė, kad lauke yra geriau organizmui negu vidui. Tai čia, kur tau fun fact čia?
0: Nu, kad pavyzdžiui, kad vasara laukia yra geriau negu viduj, tai aš tą žinau, bet ko jūs patys laukia nemiegat?
3: Aš,
0: tėvai patys laukia miega?
3: Dėja, mano langas keurus metus atidarytas ir aš miegu ne su kaldra, o su tuo, kuo
0: apie... O su ledo luitu.
3: jeigu vienas miegu, tai su ledo luitu.
0: Aha. Ne. Čia kas nežino, čia ne apie jo žmoną kalbu.
3: Kokia?
0: ledo
3: dabar ledo mes ją ledo luitu vadinam. Nukrypam.
2: Tu, Karoli, dar turėjai tokį fainą fakčiuką šiandien, nu, į mūsų emigrantų temą.
3: Jo. 1492 Kristupas Kolumbas išslaipino pačioj smagiausiai Amerikos vietoj Bahamose ir taip atrado Ameriką, kur dabartinė emigrantų meka, vargšai tie Native Americans, kuriuos paskui...
2: Kurių nebėra.
3: Jo, kurių beveik nebėra, bet... Jo, labai į temą tinkantis faktas šiandien. Mhm.
0: Mhm. Išsakyti double checkinai. Tai,
3: jo, double checkinus pas spalio 12 laiko tik tai tikslaus nerašė, bet ten jam gal su prastai dar...
2: Apie 6 valandą.
3: Apie 6.
0: Jo, aš ir girdėjau. O vakaro?
3: Vakaro.
2: Per Start FM.
0: Bet buvo plaukę anksčiau, bet buvo ruošėsi. Ten dėjus rūbus visokius. Tai gerai, ta proga, manau, eisim jau į paskutinę muzikinę pertraukėlę. Ir ką čia daugiau pasakyti, pasiklausykim geros muzikos.

0: Taigi, grįžtam į Start FM eterį. Įvedu aš, buvęs laidos dalyvis, Nikita. Aš turiu jums klausimą. Kaip jūs jaučiatės Lietuvoje gyvenami? Vat įvertinkit čia gyvenimą nuo 1 iki 10.
1: Nuo 1 iki 10. Žinai, aš tai taip labai paprastai pasakysiu. Man anksčiau tai visą laiką būdavo 10 iš 10, Vilnius, Lietuva ir visa kita, bet pastaruoju metu klimatas mane labai veikia ir aš nebeduodu 10 iš 10 Lietuvai nuo spalio iki kovo. Nu, tiesiog, mane per nelyg spaudžia, tai jeigu nebūtų tai sakyčiau, kad čia viskas yra labai gerai, mano vienintelis nusiskundimas galbūt, kad čia yra tiesiog per mažai saulės ir per daug depresyvumo, o visa kita tai man tinka.
2: Visa kita tinka.
3: Bet tai anksčiau tau tai netrukdė kažkaip.
1: Anksčiau, žinai, mes anksčiau visi man atrodo, kad biškai, na gerai, čia aš per savo perspektyvą, aš gal tiek daug nebegyvenu naktinio gyvenimo, žinai, ir tada tu daugiau laiko turi, nu, savo aplinkoje, savo sultise ir kai tavo kasdienybė daugiau mato, žinai, tos visos pilkumos, o jinai nėra užgožiama tiesiog šokių, vakarėlių ar ten, žinai, visokių džiaugsmingų dalykų ir kai tu biškis sėsliau ir paprasčiau gyveni, tai automatiškai tada pasikeičia tavo nu, išjautimas gal šitų visų darganų. Tai anksčiau viskas buvo ok, nes aš tiesiog gal kitaip, viskas buvo tas pats.
3: Neišeidavai į lauką tiesiog ir nematydavai.
1: yra buvę, kur neišeini į lauką, žinai, iš rusių ten palokų ir visų kitų tipo, bet nu tiesiog, tai dabar jeigu taip rimtai jau vertinant, tai sakau, vienintelis dalykas tai yra oro dalykai.
0: O tau, Karoli?
3: Aš galėčiau šiaip sutikti su mano partneriu, bet nežinau, man tas oras, aš taip stengiuosi su juo kažkaip tai susidraugauti, nes jo, jis tikrai yra pats blogiausias, aišku, taip gali pažiūrėti.
0: Taip visam pasauliu pas blogiausias.
3: Jo, nes yra pripažinta netgi, yra tokia oro vertinimo organizacija, nesimenu dabar tų raidžių akronimo, kad jie pripažino, kad Lietuvos klimatas yra pats blogiausias visame pasaulyje.
1: Čia tu vėl meluoji.
0: Orų kritikai.
1: Ne, šiaip, žinai, fun fact, irgi kažkada aš nekėjom su, blem, dabar galvoju, ar belgais gal, kur pas juos, aš kaip supratau, dar blogiau yra negu pas mus.
0: O kodėl?
1: Ten tiesiog daugiau lietaus yra, žinai, kur pas juos ateina lietaus sezonas, tai tas lietaus sezonas for real. Taip,
3: bet pas juos šilčiau yra, aš manau.
1: Ne, tai
0: kad o labai pavyzdžiui, Amazonijai kaip?
1: Amazonijai, nu ten yra lietus, bet tie liučių sezonai, tai jisai nulyja ir paskui vėl viskas gerai, bet tu turi žalumos, supranti, tu turi gamtą, žalumą
0: ir
1: šilumą, jo, ir tau nereikia sluoksniuotis kaip svogūnai prieš išeinant šiukšlių.
3: Ne, aš tai nenorėčiau Amazonijai gyventi, nu nereikia čia dabar
1: gyti Amazonijai. Amazonijai irgi nenorėtų, nes
0: Madagaskare valgyti.
3: Nes ten va mūsų Lietuva, aš manau, kad aš šiaip kuo toliau, to aš ją labiau myliu, dar gal prieš kažkiek metų nebuvau toks labai didelis mylėtojas šios savo valstybės, bet...
0: O ką tu myli tiksliai? Tiesiog patį miestą, ar žmonės, ar...
3: Čia gal amžius daro savo, kad tu kažkaip pradedi... Jo, tiesiog kažkaip atsigrįži į tas savo šaknis... Mhm. Čia aišku, nu, ne tiesioginė prasme šaknis, nes mes, nu, neturim šaknų, nu, taip kaip nesam augalai, bet jo, į tas šaknis, iš kur kylės ir ten kartais nuvažiuoji rudenį į ten savo, nu, mano gimtinė tai Vilnius, tai aš nuvažiuoju rudenį į Antakalnį, praseinu pro tas gatves, kur augau, kur lakščiau ir taip suspaudžia širdelę ir va, tai ir manau, kad tas jausmas tikriausiai stiprės su laiku, tad net negalvoju apie jokią emigraciją, o emigracijos tema, tai aš buvau emigravęs, bet į Kauną, tai čia vilniečių yra didelis dalykas, kaip supratau,
1: tada
3: ten gyvendamas, jo. Ne, mes esam.
0: Tai žodžiu, jums viskas labai gerai, tik kad oro trūksta geresnio. Blemba, kaip jūs gerai gyvenat.
3: Taip, bet pas, o kaip toj Norvegijoje, va dabar pavyzdžiui, tu čia nesenai grįžai ir kaip ten yra tas
0: oras?
3: Tas oras.
0: Labai geras. Nu, jis labai panašus, bet vat, buvo rugsėjas, tai superinis tiesiog. Tiek daug dienų aš dar ir maudžiaus jūroj kelis kartus.
3: Jūroj maudys?
0: Jo, nes ten prie jūros yra tas Oslas, tai, tai va, realiai prie mano darbo vietos yra, yra ta jūra, tai aš išeidavau per darbo pertrauką, eidavau pasimaudyti.
3: Skamba kaip rojus.
0: Jo, jo, ir buvo, buvo šilta, fainai, ten labai viskas gerai.
3: Čia nu, vat, prieš kiek laiko?
0: Čia vat visą rugsėjį buvo tiesiog karštos dienos.
3: O kiek rimtai?
0: Bobų vasarą vat, buvo. Nu,
1: nežinau, gerai, kas yra, ką mes įvardingim Celsius. Tai laipsnį.
0: 24-25 saulė.
1: Ai, tai vasara, ta prasme.
3: Aha.
0: Saulė kepina, nu ten būdavo dienų, kai 20 laipsnių,
1: tai
0: bet
1: jie saulė gyvena geriau negu mes.
0: Ir iš tiesų dar yra toks fainas dalykas, kad ta saulė, jinai, jinai įsibėgėja, jinai pradeda kaitint apie 5-6 valandą vakaro. Ten biškiai vėliau nu, kažkaip ta saulė sustiprėja, tai realiai labai gerai, nes tu nesu darbo metu, jeigu ten dirbi, kaip aš paprastą darbą, tai ten iki 5-4 pats dirbi būni, kaip tik diena įkaista ir tada darini dar savo maudytis, būt laukia, ką žinau, smagu.
1: Gers.
0: Fine, fine, viskas gerai, o žiemą ką ten, visi eina slidinėti, viskas tvarkoja. Biškiai, aišku, iš daug ko girdėjau, kad ten niuriau, žmonės mažiau varo out, nu toksai būna biškiai ramybės metas ten kokius 3 mėnesius gerus, bet po to vėl visi varo.
1: Žinai, aš dabar pagalvojau, kad gal ten kaip tik kur šiauriau biškiai, tai ta vasara jinai išlieka, tada būna tikra žiema, pas mus man atrodo, kad didžiausias peilis tai yra, kai nėra kai nėra žiemos, žinai, kai tu rudenį turi 6 mėnesius, nu vat tas yra baisiausia, taip, nes balta žiema viskas yra gerai ir jinai nevaro tiek tau daug depresijos negu.
3: Jo, tai tada yra kokia išvada, kad reikia tiesiog eiti atgal į naktinio klubo rūsį. O kitą kalbant apie naktinio klubo rūsį, kaip tenais, mes jau labai mažai turim laiko, bet dar spėsim paliesti šitą vat, nu, muziką. Vat,
0: muzika.
3: Tenais eini kažkur į naktį.
0: Einu į naktį, bet dar ne per daugiausiai. Šiaip, vat, kadangi labai mažai iš tiesų laiko liko, tai noriu biškį pasireklamuoti, pasipasakoti. Aš per savo tuos 2 vienišus mėnesius Norvegijoje pradėjau įkurnėti leidybinę kompaniją, leiblą. Tai vat jau greitų metų realiai už kelių dienų mes pasileisime per Instagramą, viskas tvarkoja.
3: Karolis sulaužė kėdę, ką
0: Karolis sulaužė kėdę, o geras.
3: Va tau ir gurmanas su savo maisto kultūra.
0: Tai vat, tai žodžiu, labai labai džiaugiuosi, labai esu laimingas ir gerai nusiteikęs. Pasiklausom kūrinuko, kuris dar nėra išleistas, dar šiaip jis neskambėjo radijoje, pavadinimu Mrs. Takeaway iš mūsų ateinančio pirmojo releaso ir sukurtas low-key.
3: O tai čia leisi Lietuvo, iš Skariškio? Nu,
0: čia šiaip toksai iš viso įdomiai gaunas, ypač su šiuo pirmu releisu, nes bazė pagrindinė šiaip Lietuvoj, nes aš ne vienas įkūrinėjau su savo bičiuliu, kuris šiandien dar vis Lietuvoj gyvena. Aš tuomet esu Osle, Norvegijoje, ten darysiu visokius promo dalykus, filmuosim medžiagas ir tuomet muzika buvo sukurta Berlyne. Čia mūsų trečias draugas, tai, nu, tai žodžiu, toks trikampis smagus. Tai va, pasiklausom, ačiū visiems, ačiū jums, kad pakvietėt mane į savo laidą. Buvo labai malonu vėl ir sveikinu jūsų antrų sezoną.
3: Aha, tai taip, ir vėl pirmadienio vakaras ir vėl laida atėjo į pabaigą. Labai smagu, Nikita, tave čianais vėl matyt, kad ir valandai. Tikimės, kad grįši, o tu, Karoli, tau teks nupirkti naują kėdę.
0: Taip. Gražus visiems vakarų.
3: Ir iki kito pirmadienio, ponai.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Rugilė. Ir kiekvieną antradienį nuo 20 valandos Start FM eteryje kviečiu tave įsijungti laidą Atradimai, kurioje visada klausome savaitės muzikinių naujienų. Elektronikos, roko, R&B, sunkios alternatyvos ar džiazo.
2: Atras sunkios muzikos.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi After Midnight laidos vedėjai Ela Burda ir Marzu.
1: Klausykite mūsų laidos, kurio savo muziką ir požiūrį dalinsis skirtingi elektroninės muzikos scenos žmonės.
0: Kiekvieną penktadienį, 19 valandą, per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Jūs klausote Start FM.

Time traveling.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Yeah. The sequel era.

experience.